0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse višje stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

spet zdaj k nam prihaja. In spet reharja sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem dan, kar policaji niso trijezni.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v Novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v Novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse višje stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Soplov na Radiu Celje.
1: Živjo, gremo spet na en prijeten sprehod v preteklost, ampak najprej se udobno namestimo v naši časovni kapsuli in preverimo, kaj se je pomembnega zgodilo na današnji 4. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1781 44 španskih naseljencev ustanovi Los Angeles. 1802. Leta George Friedrich Gotefend razvozla klinopis. 1844 se v ljubljanskih novicah prvič pojavi predlog naj bo Ljubljana glavno mesto Slovenije. 4. septembra 1859 Anton Martin Slomšek prenese sedež Levantinske škofije iz Šentandraža v Maribor. Razglašena je Tretja francoska republika leta 1870. 1940 pa je sprejeta Niška deklaracija o naravnih pravicah Slovencev, Hrvatov in Srbov. 1918 ameriške oborožene sile se izkrcajo v Rusiji, Združene države Amerike pa 1939 sprejmejo zakon o neutralnosti. Višijska Francija leta 1942 uvede službo obveznega dela. 4. septembra 1944 britanska vojska osvobodi Anvers, Finska pa kapitulira. Na strelišču pod Golovcem leta 1946 ustrelijo generala Leona Rupnika. Salvador Allende pa postane leta 1970 čilenski predsednik. V Ljubljani 1971 svojo zadnjo pot na današnji dan opravi ljubljanski trolejbus. Mark Spitz 1972 osvoji sedmo kolajno, zlato kolajno na olimpijskih igrah v Minhnu. In še leto 1992, ko je Todor Živkov zaradi poneverbe državnih skladov obsojen na 7 let zaporne kazni. 4. septembra pa mi vsi, tako kot ostalih 365 dni v letu, praznujemo življenje in se trudimo, da se 4. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Dobro jutro, na Radiu Celje prebujamo prvi petek v novem šolskem letu. Pred 20 leti smo imeli pravo poletno vreme, v Celju, pa ne samo v Celju, celotna vzhodna Slovenija se je ogrela v povprečju na 30 stopinj. Pred 20 leti je bilo to nenavadno, danes temu ni več tako. Do 33 stopinj se lahko ogre popoldan, pričakujemo bolj kot ne sončno vreme, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, podobno vreme tudi jutri, a lahko da popoldan preseneti kakšna krajevna ploha. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Petek je bolj kot novim začetkom namenjen temu, da naredimo red in zaključimo, kar se je med tednom zapletlo. Danes bomo lažje videli, kaj lahko poenostavimo in česa sploh ne potrebujemo več. Astrološka napoved pa še pravi, naj se ne obremenjujemo s preveč informacijami. Ne nalagajmo si vsega naenkrat samo zato, ker je petek in bi radi vse dokončali. Popoldne uredimo še tiste zadnje dogovore, zvečer pa počasi preklopimo na vikend in pustimo glavi malo miru. Dobro jutro.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Člani odbora Državnega zbora za gospodarstvo so opravili drugo obravnavo predloga novele zakona o praznikih, s katero bi 7. avgust razglasili za dan Triglava. Seja je minila predvsem v znamenju ostrih tonov zaradi vloženega dopolnila koalicije, ki spreminja poimenovanje praznikov Prekmurcev in Primorcev. Opozicija je sejo vmes obstruirala. Nov skatepark na Hudini, eden največjih in najsodobnejših tovrstnih parkov v regiji, je dokončan in pripravljen za uporabo. Uradno ga bodo odprli konec meseca, ko bo Celje gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, na katerem se bodo v novem parku pomerili nekateri najboljši mladi rolkari iz vsega sveta. Več pa na novitednik.si. Velenje bo v prihodnjih dneh ponovno obiskala Pika Nogavička. V mesto bo uradno prispela jutri, ko bo ob 11. na Titovem trgu prevzela župansko lento. V Velenju bo ostala vse do petka 11. septembra, ko bo mesto začinila zabavno mešanico vzgojno-kulturnih vsebin za vse generacije.
2: Vreme. V Celju 17 stopinj, 16 v Velenju, 10 na Rogli, do 33 stopinj se lahko gre popoldan, pričakujemo bolj kot naj sončno vreme, čez dan bo zapihal tudi jugozahodni veter. Podobno vreme tudi jutri, a lahko da popoldan preseneti kakšna krajevna ploha. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Promet. Pokvarjen tovornjak trenutno ovira promet pred priključkom Trojane na avtocesti v smeri Ljubljane. Dobro pa vedeti, da ta vikend bo potekala zapora avtoceste v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico, torej že danes od 21. ure pa do nedelje do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa opozarjajte na 080 13 02.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa...
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
11: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
10: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
11: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
12: Kokos Agency.
13: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
2: Dobro jutro.
14: Jutro.
2: Pošteni Mirza in Bojana se veselimo današnjega druženja. Danes je v bistvu prvi petek v šolskem letu, ne? Tako da prijeten dan je pred nami.
14: Res je. Jaz bom vesel, ker bomo končno rešili eno zagonetko. Zanima me, če se tudi vi tako počutite, ko greste kdaj iz trgovine in ničesar ne kupite. A se počutite kot, ne vem, tat? Kot da bi kje ukradli.
2: Ja pa.
14: Ako greš mi blagajn tam pa čepo nič.
2: Ne, odvisno od trgovine, ne, v bistvu.
14: Zdaj, zakaj dobimo takšen občutek? Raziščemo takoj po naslednjem hitu.
13: Vsako jutro.
12: Pravi ritem.
13: Smeh.
12: In veselje.
13: V jutranji.

0: To je bil glasbeni skok v konec 80-ih Eternal Flame in Bangles. 11 je, čez 6, že čez trenutek pa bo v naši družbi Jan Plestenjak in Na vetru severa.
1: Zahladilo bo malo.
0: Mičke.
1: Zakaj se vedno ne počutim, kot da sem tat, če v trgovini zapustim praznih rok? Da nič ne kupim. Res je to prav tak čudno občutek, mama. Se tudi vi tak počutite?
2: Ta občutek krivde nastane zato, ker vemo, da odhod praznih rok lahko deluje sumljivo. Tvoji možgani zmotno mislijo, da vsi na tebi vidijo to živčnost. Zato začneš podzavestno hoditi nenaravno, izogibaš se očesnemu stiku, zaradi česar se dejansko počutiš krivega, čeprav nisi ukradel čisto nič.
1: Točno to se mi dogaja. Še čudno začnem hoditi, ne? Ampak se moram tam prerint pa vse, pa tak jojo.
0: Če se ti to pač dogaja, nekaj kupiš v trgovini, pa je to, ne? Ali pa še v bistvu boljš sploh ne hodiš več v trgovino.
1: Ja, imaš prav, pa še prešparo bom, ne?
0: No, mislim, to že itak, ne? Če nič ne kupiš.
1: Jo, ti ste brihtni.
0: Ja, lej.

0: Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: prvi petek v novem šolskem letu, zdaj pa, kot kaže, gremo v Orient.
1: Ja, v Šmarju namreč odpirajo vrata v Orient. Kaj točno se tam dogaja, Bojana?
2: Ja, gre za novo turistično doživetje v dvorcu Jelšingrad oziroma za oživljanje kulturne dediščine Orienta v dvorcu, za katerega je šmarska občina od ministrstva dobila 250 tisoč evrov. Kaj vse bodo s tem denarjem uredili, pa slišimo v regiji danes o 6:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Plavi orkestar in bolje biti pijan nego star. Pol sedmih po vsak čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Spoštovani vozniki in voznice, pozorno pred Trojanami proti Ljubljani, ko je tovornega vozila oviran promet, pazite na signalizacijo, predvsem tudi gost promet Krtina Šentjakob. Proti Ljubljani jutranja prometna konica, dodatno zastoj Vrtnika Dragomelj proti Ljubljani. Zaprta bo štajerska avtocesta Vransko Blagovica proti Ljubljani od danes od 21. do nedelje do 15. ure. V nedeljo bodo začeli dela med priključkom Slovenska Bistrica sever in jug. Promet bo potekal po dveh zoženih pasovih v obeh smeri. V tem času bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Zaprta se bo nadaljevala vse tja do 4. oktobra. Pa seveda, imejte se lepo, sicer pa srečno in previdno v petek.
0: To je bila Janja Budič iz Prometno informacijskega centra. Varno, strpno in previdno na vseh poteh, o virah pa 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Občina Šmarje pri Jelšah je na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport uspešno prijavila projekt digitalnega oživljanja kulturne dediščine Orienta v Jelšingradu, ki so ga krajše poimenovali Med svetovi. Prejeli so sklep o financiranju v višini 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sklep pomeni 100% financiranje načrtovanih projektnih dejavnosti. V prihodnjem letu bo tako obnovljen še zadnji zunani del dvorca. Vzhodni parter z bivalno teraso, kjer so še ohranjeni deli vrtne ureditve, stopnišče in ostanki ograje, bo po obnovi postal pomemben prostor za razvoj dveh novih edinstvenih turističnih doživetij. Enega so naslovili Z ljubeznijo ti pišem, drugega Vrata v Orient.
3: Vremenska napoved.
5: 17 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šentjurju, 18 v Rogaški Slatini do 33 popoldan. Pričakujemo bolj kot ne sončno vreme, čez dan bo zapihal tudi jugozahodni veter. Podobno vreme tudi jutri, a lahko da popoldan preseneti kakšna krajevna ploha. V nedeljo kaže na večinoma sončno.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Je jutrani ritem
3: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dobro dan.
5: Zdravo.
0: V jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza, Bojana. Dobrodošli, točno dve minuti pa sta čez pol sedmo.
5: Srečo imate, našli so ga. Zdaj, če imate kolo znamke Esperia tip Proxima 606, srebrno-rdeče barve, ga lahko z dokazili v lastništvu prevzamete na žalski policijski postaji.
0: Ja, še prej pa investirajte kako dobro ključavnico za kolo, ne?
5: Tako, pametno, pametno. Dva hita si privoščimo na Radiu Celje, na to preverimo, kam so vlomili v Vojniku, da je škode za 5000 evrov in kje se otrok zaklenil v avto. Ostanite.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: z odličnim komadom v jutranjem ritmu na Radio Celje. 20-ih ostaja še do 7-ih, v nadaljevanju z nami še Offenbach in Norma Jean Martin ter Overdrive. Dobrodošli.
1: Zdravo, živjo. Včeraj malo pred drugo popoldan se je v Drofenikovi ulici v Šentjurju otrok zaklenil v avto. Njegova mama je bila zunaj vozila, 20 minut je nekako poskušala priti do otroka, mu razložiti, kaj naj naredi, ne. Pa ni šlo, zato je poklicala gasilce. Prišla je poklicna gasilska enota iz Celja. Ni šlo drugače, kot da so razbili sprednje levo voznikovo steklo, odprli vrata vozila in potem otroka varno predali mami.
0: No, mislim, da bo to ena zgodba, ki si bo jo sploh otrok zapomnil za vse večne čase. Ne?
1: No, meni se zdi, da si bo bolj njegova mama. Pa ati, ne, ko bo mogel zdaj to škodo poravnati. Ne?
0: Ja. No, evo, zdaj pa sledi še skok v Vojnik. Včeraj je okrog 3:30 zjutraj so v Vojniku obravnavali vlom v trafiko. Storilec je ukradel za okoli 5000 evrov cigaret.
1: No, ja, cigareti se, ja, vidite, ne, so hodič, ne. Če jih ni, nastane kriza.
0: Ja, ja, ja.
1: Pazite na sem tiste, ki jih imate radi.

0: Gola činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Jutrani ritam in prva kava.
1: To je Radio Celje.

0: Enrique Iglesias s hitom iz leta 99, samo najboljše za vas. Zdaj pa na Radio Celje prehajamo na drugi tir.
1: Ne? Ja, cene gredo, namreč nažalost tu ne bo in tudi pri gradnji drugega železniškega tira je tako. Bojana, za koliko milijonov bo ta dražji?
2: Projektno podjetje za gradnjo drugega tira 2TDK bo s konzorcijem izvajalcev gradbenih del sklenilo dodatek pogodbi vreden slabih 9 milijonov evrov. A kot pravijo, v 2TDK gre za plačilo podražitev, ki so nastale zaradi rasti cen med gradnjo in da aneks ne pomeni povečanja celotne investicijske vrednosti drugega tira.
1: No, v novicah ob sedmih pa slišimo tudi, o čem se bosta pogovarjala zunanja ministra Slovenije in Hrvaške.
3: Poslušate Radio Celje. Jef.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pri gradnji drugega tira 9-milijonski aneks. Kajzer danes hrvaškim kolegom o krepitvi sodelovanja in varnostnih izzivih. Danes bo pretežno jasno. Dobro jutro. K poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Projektno podjetje za gradnjo drugega železniškega tira 2TDK bo s konzorcijem izvajalcev gradbenih del na čelu s kolektorjem CPG sklenilo dodatek pogodbi vreden slabih 9 milijonov evrov. Gre za plačilo podražitev, ki so nastale zaradi rasti cen med gradnjo. V 2TDK pravijo, da gre za zakonsko obveznost in da aneks ne pomeni povečanja celotne investicije vrednosti drugega tira. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. Zadnji samostojni dvostranski obisk na ministerski ravni je potekal pred 4 leti v Zagrebu. Nemčija, Francija in Poljska so napovedale enoten odziv na hibridne grožnje Rusije, potem ko je Berlin pred 2 dnevoma uradno obtožil Moskvo, da stoji za poskusom napada z dronom, napolnjenim z razstrelivom na letališču v Leipzigu. Izrazile so tudi nadaljno podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Oblasti na Bavarskem so sporočile, da je bilo v bližini nemškega obrambnega podjetja v Münchnu odvrženih več zažigalnih naprav. Policija sumi, da je šlo za poskus napada. Po navedbah policije so po incidentu na bencinski črpalki aretirali osumljenca, 28-letno žensko in 38-letnega moškega, oba bolgarska državljana. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel 8:45 zvečer. Jutri bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šute v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Janguček na 400 metrov ovire.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: Promet.
10: Previdno, zaprtje vozni pas na avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Jasovnik in Trojane zaradi pokvarjenega tovornjaka, tam je nastal zastoj, jutranji zastoj pa je že na relaciji Laško-Celje. O nedelujočih semaforjih in živalih na cestah opozarjajte na 080 13 02.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
11: Čudovit petek je pred nami, prvi v šolskem letu. Boštjan, Mirza in Bojana vam privoščimo res krasen dan. Dobro jutro.
10: Evo, 4. september je, dejmo nekaj spomnit. Na današnji dan leta 2019 je Primož Roglič v 10. etapi dirke po Španiji s prepričljivo etapno zmago prevzel rdečo majico vodilnega in takrat je postal prvi Slovenec z etapnimi zmagami na čisto vseh treh tritedenskih dirkah.
11: No, zdaj vemo, kdaj se je začel ta Rogličev pohod. Pred pravličnimi 7 leti.
10: Ja, ampak le, 7 let kasneje je spet na Uelti in seveda spet med najboljšimi, še enkrat v igri za sam vrh.
11: Tako da, ja, nič drugega, kot da držimo pesti, ne?
10: Ja.
12: Vsako jutro.
13: Pravi ritem.
12: Smeh.
13: In veselje.
12: V jutranji.

0: Pečinkarije, dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Mimogrede, danes je danes. Moram vam povedati, da je Mirza lani pojedel 7 palačink in da je 2 nesel celo domov.
2: Je v žepih je dal.
1: Prav zavil je za domov.
3: No, jaz vam moram povedati, da je Boštjan na nepihljivih igralih skakal kar obut.
1: Ne, pa nisem.
3: Ja, pa si, vsi smo te videli, pišina.
1: Vam pa lahko povem, da je največ čokolade v palačinke namazala Bojana.
2: Potem sem znana.
1: Da, zato jih je pa Mirza domov nesel, da je imel še pa za cel vikend. Ne? Super bo tudi letos, z vso svojo opremo pridejo policisti pa gasilci, pridružijo se tudi AMZS s svojim prevračalnikom, pa zavod vozim z eskiro simulatorjem, mini gokart, napihljivo igralo, džungelske aktivnosti, na odru bo živahno Irena Vrčkovnik z medom Urije, Magic Alexander, plesna skupina Katan, ter finalisti projekta Otroci pojo slovenske pesmi in seveda bogat srečelo in poslikava obraza.
3: In pa najlepši del vsega ostaja dobrodelnost. Čisto vsa zbrana sredstva in prostovoljni prispevki bodo namenjeni kritju stroškov šole v naravi in taborov za otroke iz celjskih osnovnih šol. Ja, nič, se vidimo torej danes ob 4 popoldan na parkirišču za City centrom Celje pri kavarni.
0: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v Novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v Novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Šesti keltski dan na Rifniku. To soboto, 5. septembra, od 10. do 19. ure vas na starodavnem Rifniku pri Šentjurju čaka potovanje več kot 2000 let v preteklost. Pridružite se keltom ob lokostrelstvu, starih igrah, ustvarjalnih delavnicah, vedeževanju, zvočni kopeli in masažah. Zadišalo bo po keltski enolončnici, keltskem pražencu in sveže pečenih palačinkah. Osvežili pa se boste lahko v keltski točilnici. Najmlajši bodo lahko pekli tudi na ognju. Na keltski tržnici pa boste našli domače izdelke lokalnih ponudnikov. Pridite in doživite skrivnostni svet keltov. Se vidimo to soboto na Rifniku.
3: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se! Šola Činkarije v petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
5: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
4: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
5: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
4: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
5: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
4: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
5: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.

0: Jutranja glasba na Radiu Celje. Dobrodošli in dobro jutro do pol osmih, še tri minute. Čas je, da se en mečkem pohvalimo.
1: Ja, res lahko se pohvalijo, da imajo enega največjih in pa najbolj sodobnih v regiji skatepark. Kje bo, Jana?
2: Ja, na Hudinji v Celju.
0: Tako.
2: Park je pripravljen za uporabo in bo že konec meseca gostil najboljše mlade rolkarje z vsega sveta. No, kdaj bo tudi uradno odprtje skateparka in kdo vsega bo lahko uporabljal, pa izvemo v regiji danes o pol osmih.
0: Rolkarje, skaterji se reče. Ja.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Nov skatepark na Hudinji, eden največjih in najsodobnejših tovrstnih parkov v regiji, je dokončan in pripravljen za uporabo. Stal je približno pol milijona evrov. To je sodoben poligon za rolkarje, BMX, skiroje in druge urbane športe, ki je nastal tudi ob tesnem sodelovanju z bodočimi uporabniki, saj bo že konec septembra doživel mednarodno premiero. Celje bo namreč gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, na katerem se bodo v novem parku pomerili nekateri najboljši mladi rolkari z vsega sveta. Takrat ga bodo tudi uradno odprli, sicer je že v uporabi. Nov skatepark je umeščen v športno območje ob košarkarskem igrišču Luke Dončiča in v neposrednji bližini nogometnega kompleksa Olimp. Vrednost del je znašala približno 534 tisoč evrov z davkom. Mestna občina Celje je za projekt pridobila tudi 85 tisoč evrov sofinanciranja Fundacije za šport, preostala sredstva je zagotovila sama.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 17 stopinj 18 v Slovenskih Konjicah, toliko tudi v Šmarju Prelšah, do 33 popoldan. Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo lahko presenetila kakšna krajevna ploha. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Prometna nesreča trenutno ovira promet na cesti Slovengradec Velenje v Hudi luknji. Nastal je zastoj v obe smeri, upoštevajte prometno signalizacijo. Ta vikend pa bo zaprta avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico, torej od danes, od 9. zvečer pa vse do nedelje, do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Varno in previdno na poti, kontrole in radari pa na nič 80-13. Nič dve.
5: Elektrocelje obvešča, da bo v soboto 5. septembra prekinjena dobava električne energije na Fužinah med 14. in 17.30 na območju transformatorskih postaj Fužine Livarna in Fužine Črpališče. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.
6: Je jutrni ritem.
0: Na Radiu Celje.
4: Dobro jutro in dober dan.
2: Živ žal.
4: Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba. Petek je, 4 minute so čez pol osmo. Dobrodošli na Radiu Celje.
2: Komar me je. Prav zdele. Res, prav zdele. Majih je, ne? Ok, želimo vam vso srečo tega sveta. Eurojackpot je danes vreden 23 milijonov evrov. Več kot dovolj za lagodno življenje do konca življenja. No, razničene. Razničene.
4: Kako to misliš, da veš, koliko je 23 milijonov?
2: Za nekatere premal. Zakaj mnogi dobitniki na koncu bankrotirajo, bomo izvedeli po dveh izbranih hitih.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Tina Turner in Private Dancer. 19 jih ostaja še do 8, v nadaljevanju še skok v 90, že so Dori, Nini, Sherry, naša družba že čez trenutek. Dobro jutro.
1: Zdravo, živjo. A ste se kdaj zalotili pri razmišljanju, kaj vse bi si kupili, če bi zadeli na loteriji? A bi dali odpoved v službi? A kupili vikend na morju, se, ne vem, odpravili na potovanje okrog sveta?
0: Le, čisti iskreno, jaz vem, da skoraj vsak od nas ima kakšen seznam želja, ki bi si jih uresničil, če bi nam v naročje pristal en tak lep milijonček, ne? Čisto vsak ima, po mojem.
1: Ba je, zna biti to, kar breme, en takle milijonček odpraviš. Zdaj, mnogi dobitniki namreč bankrotirajo. Mislim, če imaš milijon, pa bankrotiraš, pa mislim, res ne znaš z narjem. Res,
2: Ja, zdaj z milijonom, ne, lahko trenutno kupimo približno, ne vem, dve hiši ali stanovanji v Ljubljani ali pa morda hišo in vikend na morju. Pa kak nov avto, luksuzno malenkost mogoče in treba je upoštevati še neizogibno inflacijo življenjskega sloga, pri čemer sploh ne omenjamo vzdrževanje vseh teh nepremičnin in premičnin in evo, milijon izpuhti naenkrat.
1: In kaj naj pol naredim, ne, ko bom jaz danes dobil 23 milijonov evrov jackpotu, kaj naj pol s tem?
2: A da boš.
1: Ja, ja. Ja.
2: Mislim, že samo milijon je dovolj, ne? Če ga investiraš in začneš živeti od pasivnega prihodka, donosa, ti bo prinesel več kot le premoženje. Omogočiti lahko precejšnjo finančno svobodo in v določenih okoliščinah tudi življenje brez neke nuje poredni zaposlitvi.
1: No,
2: ja,
1: to,
2: če investiraš konzervativno s povprečnim 5-odstotnim letnim donosom mešanega naložbenega sklada, si lahko od milijona obetaš 50 tisoč evrov letno.
1: No, to
2: pa je že kar...
1: To je od enega milijona, ne?
2: Ja, kar dovolj, da lahko tudi potem, ko plačaš davek, redni službi pomahaš v slovo.
1: O, the best.
0: Ne, Bojana, odkud pa ti tok veš?
1: Sam res.
0: A si slučajno že kdaj dobila kak milijon?
2: Ne povem.

0: Povem pa, da sem glavni dobitek za dela, ko sem vaju dobila za sodelavca.
1: Ne.
2: No, meni se zdi, da je ona dobila že kak milijon, ne, pa sam je spada med one in to se je skup zapravila.
0: Dobro skrivam.
2: Ne, in pol ta modrost zdaj, a žal prepozno. Ne.

0: Praznujte z nami 10 let Fontane Piu v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piu. Dobimo se pri Fontani.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Gremo pesem, ki govori o duhovnem hrepenenju, iskanju doma in notranjem miru. Besedilo je v jeziku Isuzulu, zato je veliko poslušalcev sprva razumelo pesem tak, kot en tak plesni hit, ampak njen pomen je precej globi in še vedno ostaja aktualen, mislim predvsem na Nepal.
1: Ja, v Nepalu, ki so ga minuli teden prizadele katastrofalne poplave, pogrešajo še vedno več kot 5000 ljudi, več kot 1000 jih je umrlo. Je še upanje, Bojana, da najdejo žive?
2: Ja, upanje ostaja, sploh potem, ko so danes rešili delavca, ki sta bila ujeta v predoru hidroelektrarne. Pričakujejo, da jim bo uspelo rešiti še več ljudi. Oblasti namreč še vedno pogrešajo več 100 delavcev, ki so v času nesreče delali v kompleksni mreži predorov lokalnih hidroelektrarn.
1: No, v novicah ob osmih pa tudi, kaj v Srbiji počne minister Logar in kaj se je zgodilo na meji Bosne in Hercegovine in Hrvaške.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pri gradnji drugega tira 9-milijonski aneks. Janša in Kosta na Brdu o dolgoročnem proračunu Evropske unije. Danes bo pretežno jasno. Dobro jutro. K poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Projektno podjetje za gradnjo drugega železniškega tira 2 TDK bo s konzorcijem izvajalcev gradbenih del na čelu s kolektorjem CPG sklenilo dodatek pogodbi vreden slabih 9 milijonov evrov. Gre za plačilo podražitev, ki so nastale zaradi rasti cen med gradnjo. V 2 TDK pravijo, da gre za zakonsko obveznost in da aneks ne pomeni povečanja celotne investicije vrednosti drugega tira. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije na Brdu pri Kranju sestal s premijejem Janezom Janšo. V spredju pogovorov so pogajanja o predlogu dolgoročnega proračuna Unije, ki prehaja v odločilno fazo. Predsedniki vlad in držav članic morajo dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru v začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo od nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebna pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. V Bosni in Hercegovini so na območju mejnega mesta Gradiška v sredo prepričali 96 prebežnikom, da bi nezakonito vstopili na Hrvaško, je sporočila obmejna policija BiH. Bili so večinoma državljani Pakistana, Bangladeša in Afganistana. Med njimi naj bi bila tudi dva domnevna tihotapca ljudi. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel 7 minut čez pol 9 zvečer. Jutri bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šute v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Janguček na 400 metrov ovire.
0: Vreme.
1: Orem in dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet.
10: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenj Gradec Velenje v Hudi Luknji. Zaradi prometne nesreče zastoj še ostaja v obe smeri. Radar pa je v Šentjurju pri kmetijski šoli, še eden pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Previdno in po predpisih, o posebnostih z cest pa obveščajte na 08013-02.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
10: 6 jih je čez 8, v jutranjem ritmu smo vaša družba. Boštjan, mi za Bojana, dobro jutro in dober dan.
11: A, pozna se, da počasi prihaja jesen, a ste opazili, da pajki rinejo stanovanja v hiše, da jih je več po stenah. Zdaj, če mislite, da so krive temperature, a, se motite, krive so ženske.
12: Ja, itak.
11: Seveda.
12: Kdo pa drug, ja.
11: Ja, kaj se dogaja? Jaz sem mečke ne raziskoval, sledi odgovor takoj pomav.
13: Vsako jutro.
14: Pravi ritem.
13: Smeh.
14: In veselje.
13: V jutranju

0: Muffin, naj si jo oče. 14 je čez 8, Michael Bolton se že ogreva s hitom When a Man Loves a Woman. Ja? Ena sama ljubezen nas je na Radiu Celje. Dobro
1: jutro. Ja, res dobro jutro. Ta ljubezen se pozna. Pozna se tudi, da počasi prihaja jesen. A ste opazili, da pa je kirine ostanovanja v hiše, ne? Uh-huh. Da jih je mal mečken več po stenah. Ne? Uh-huh. Zdaj, če mislite, da so krive temperature, se motite, krive so ženske. Ok, samičke, ne, ampak ženske se bolj sliši. Odrasli samci se iz teh zunanjih skrivališč zdaj predstavljajo v notranje. Samice se namreč so radi not, ne, seveda se razume na toplem, ne, varnem, naraj so kupalnice tam preogledalo, ne, tak da ja. Zato je več pajkov po stanovanjih, zaradi okay. samic. Ne?
0: Tako da Bojana, pazi se tistega pajka, ki te tam opazuje v kupalnici, ne, ja. Da te ne bo slučajno omrežil, namreč kam mislim.
2: Nevarnost tu, če sem zasedena samica.
1: Jo, tako je malo pajki najraj. Res, res, pajki namreč niso ljubosumni.
2: Oj, oj.

0: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
1: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
3: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota, 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
4: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse više stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v novem tedniku.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
8: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Sam najboljši za vas, to je Radio Celje. Z nami ste, z vsem na tekočem, ekskluzivno poročamo o dogajanju v Velenju še pred volitvami, namreč spremembe.
1: Ja, obeta se menjava oblasti in to kar brez volitev. Kaj točno se dogaja? Je župan predčasno odstopil, Bojana?
2: Ja, v bistvu bo odstavljen, ne? Kot smo izvedeli, jutri namreč v Velenju župansko lento prevzema Pika Nogavička. Velenju bo vladala do 11. septembra in v tem času bo v mestu postavila nova pravila. Kaj vse ima Pika tokrat za bregom, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
0: Je spraznala bo mestna blagajna, ne? Tako vsako leto.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V prihodnjih dneh bo v središču Velenja Pikin festival največji slovenski dogodek za otroke in družine. Pika bo v Velenje uradno prispela jutri in ob 11. na Titovem trgu prevzela župansko lento. V Velenju bo ostala vse do petka 11. septembra, ko bo mesto začinila zabavno mešanico vzgojno-kulturnih vsebin za vse generacije. Častna pokroviteljica letošnjega festivala je pisateljica Bronja Žakl. O temi letošnjega festivala direktorica festivala Velenje Barbara Pokorni.
2: Letošnja srednja tema Pikinega festivala so Pikine zgodbe. To pomeni, da smo vsi organizatorji ponovno vzeli Pikino knjigo v roke, jo poleti prebirali in skušali poiskati vse tiste bisere, ki jih je Pika dejansko in njene modrosti, ki jih je prinesla v naša življenja. Pikin festival tudi letos sestaja v mestnem središču, na treh osnovnih sklopih, na Titovem trgu, v Rdeči dvorani in pa na otroškem igrišču.
1: Že v tednu pred odprtjem festivala so se v mestu zvrstila odprtja Pikinih razstav in sicer v galeriji Velenje, knjižnici Velenje, muzeju, MC placu, Vilibjanka, na Velenjski pošti ter v predvirju Doma kulture Velenje.
0: Vremenska napoved.
3: 19 stopinj imamo v Celju, 20 v Šentjurju, 21 v Slovenj Gradcu, do 33 popoldan. Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne pa bo lahko presenetila kakšna krajevna ploha. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet. Promet je trenutno urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenj Gradec-Velenje v hudi luknji zaradi prometne nesreče, zastoj še vedno ostaja v obe smeri. Radar v Šentjurju pri kmetijski šoli, hitrost vožnje pa prav tako merijo v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Srečno na poti, zastoj in ovire pa na nič 80, 13, nič 2.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
3: Zdr, ab, ozdrav, zdrav, zdrav.
5: Jutro, jutro.
3: Dobrodošli, veseli smo vaše družbe. Danes se vidimo, tolk min grede, ne? Šola činkarije, tudi palačinke bomo pekli.
5: Ja, mimo grede, ne? Največja palačinka na svetu je imela premer več kot 15 metrov, tehtala je približno 3 tone. Sicer takih palačink danes ne bomo delali. Dobro, tudi tole. V Angliji imajo tradicionalne palačinkarske dirke, kjer ljudje tečejo, sponvijo in med tekom obračajo palačinke. Tudi tega ne bomo počeli, ampak Francozi
3: imajo pa... Lahko.
5: Lahko bi bova midva mogoče. Okay. Francozi imajo pa tako staro navado, da pri peki palačinke v eni roki držijo kovanec, z drugo pa jo obrnejo in če jim to rata, naj bi jih potem čakalo leto sreče in obilja.
3: No, vse to bomo danes probali. Vse to. No, drugi s palačinkami podirajo rekorde, mi bomo danes v Celju z njimi pomagali otrokom. Tako, kaj bo dogajalo na današnjih šolačinkarijah pa po dveh izbranih hitih?
0: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
6: Dva, nosa.

0: Dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Hej, tukaj Magic Aleksander, danes bi vas rad povabil na šolo Činkarije, da vidimo pri City Center Celje.
2: Ja, danes se družimo tudi z iluzionistom Magic Aleksandrom. Na odru pa nas bo pričakala tudi Irena Vačkovnik in Medo Uri, pa plesavci plesne šole Katan in pa finalisti tekmovanja Otroci pojejo.
3: O, pa ekli bomo palačinke, to je pomembno, pa šmorn, pa se sladkali s tadoledom, pa vozili mini gokart, pa skakali na napihljivem igralu, zabavali ob animacijah, preizkusili bomo eski rosimulato, wow. Pa prevača, ful stvari, ampak bomo šli lepo po vrsti, tako da ne bo nekaj gneče, ne? Z nami bodo tudi gasilci, pa policisti, pa poslikali si bomo obraz, se družili z maskotami, čaka nas tudi bogat srečelov, dobrodelni srečelov, glavni dobitek v srečelovu pa je vreden, tako obljubljajo in pravijo, kar 100 evrov, prosim lepo, ne? In vse to z enim ciljem, zbiramo sredstva za šolo v naravi in tabore za otroke celjskih osnovnih šol.
2: Ja, zato pridite, pripeljite prijatelje, družino, sosede, začnimo šolsko leto z nasmehom, predvsem pa srčnostjo. Se vidimo danes ob 4 popoldan na parkirišču za City Centrom Celje na šola Činkarijah.
0: Šola Činkarije, v petek 4. septembra od 16. pred City Centrom Celje.

0: činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje, Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.

0: in 15. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Super je, ko je fajn. To je Radio Celje, radi smo v vaši družbi, zdaj pa skok v Rogaško.
1: Ja, v Rogaški Slatini danes namreč odpirajo novo športno pridobitev, igrišča za padel. Kakšen šport je sploh to, Bojana?
2: Ja, to je šport z lopari, ki se praviloma igra v dvojicah na ograjenem igrišču v velikosti 20x10 metrov. Gre za nekakšno kombinacijo tenisa in skvoša. Priljubljenost za ta šport pa hitro narašča. Padel naj bi izviral iz mehiškega mesta Acapulco, v Sloveniji pa smo prva igrišča za ta šport dobili pred 4 leti oziroma junija 2022 in sicer v Ljubljani. No, v Rogaški Slatini pa danes odpirajo kar 3 nova igrišča za padel.
1: No, več pa si lahko preberete tudi na novitednik.si.
0: Grem kar pogledat.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pri gradnji drugega tira 9-milijonski aneks. Seja o skupni izjavi glede obsodbe ravnanj Izraela prekinjena. Danes bo pretežno jasno. Dobro jutro. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Projektno podjetje za gradnjo drugega železniškega tira 2TDK bo s konzorcijem izvajalcev gradbenih del na čelu s kolektorjem CPG sklenilo dodatek pogodbi vreden slabih 9 milijonov evrov. Gre za plačilo podražitev, ki so nastale zaradi rasti cen med gradnjo. V 2TDK pravijo, da gre za zakonsko obveznost in da aneks ne pomeni povečanja celotne investicije vrednosti drugega tira. Skupno sejo odborov Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije sklicano na zahtevo opozicije zaradi blokade skupne izjave Evropske unije o ravnanju Izraela na Zahodnem bregu so po 6 urah prekinili. Predlagatelji, Svoboda, SD in Levica, so vztrajno zahtevali predvsem odgovor na vprašanje, kdo je v imenu Slovenije sprejel odločitev o vetu na skupno izjavo. Razpravo so zaznamovali ostri očitki in pripiri poslancev koalicije in opozicije. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. Zadnji samostojni dvostranski obisk na ministerski ravni je potekal pred 4 leti v Zagrebu. Nemčija, Francija in Poljska so napovedale enoten odziv na hibridne grožnje Rusije, potem ko je Berlin pred 2 dnevoma uradno obtožil Moskvo, da stoji za poskusom napada z dronom, napolnjenim z razstrelivom na letališču v Leipzigu. Izrazile so tudi nadaljno podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel 8:45 zvečer. Jutri bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šute v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Janguček na 400 metrov ovire.
0: Vreme.
1: Orem in dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino ma sončno vreme.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura!
13: Hura, družinski dan z Babycentrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
15: Promet.
16: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje v hudi luknji zaradi prometne nesreče. Zastoj še ostaja v obe smeri. Radar pa je v zidanem mostu pri Apnencu meri v obe smeri. Previdno in po predpisih še naprej, o posebnostih cest pa obveščajte na 0813-02.
17: Poslušate jutranji ritem
18: na Radiu Celje.
16: Hej, hej, hej, hej. Petih je čez osmo v jutranjo, deveto, ne osmo, v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dober dan. In če ste ta trenutek slučajno pozabili, po kaj ste prišli v nek prostor, niste sami.
19: Ja, eni ne vemo, po kaj pridemo, drugi pa ne znajo pogledati na uro. Ne.
16: Da Boštjan, na primer, zjutraj ni vedel, zakaj je prišel v studio, ne, ko smo želih pri tem. Za enkrat vam povem samo, da so za to izgubo spomina kriva vrata.
19: To vidim,
16: ja, no, več pa po dveh.
18: Vsako jutro.
17: Pravi ritem.
18: Smeh.
17: In veselje.
18: V jutranjem

0: To je bila Nataša, pride Anja, še prej pa z vami Boštjan, Mirza in Bojana. Odlična družba smo. Kaj sem že hotel reči?
1: A se vam zgodi kdaj, da greste recimo v nek prostor z določenim namenom, prijete tja in pozabite, s kakim razlogom ste šli tja?
0: Itak, konstantno, meni se to vsak dan dogaja. Sam jaz se ne sekiram, zdaj če se mi to zgodi, si rečem, pač glej, ni bilo življenjsko pomembno, tak da glej.
1: Zdaj, ko stopimo v drug prostor, pa pozabimo, po kaj smo prišli, ja. Nismo nujno raztreseni, tudi ne pomeni, da nam ne peša spomin ali karkoli. Za to situacijo so namreč kriva vrata. Zato, ker možgani lahko prehod skozi vrata razumejo kot mejo med dvema različnima dogodkoma in prejšnjo informacijo potisnejo malo v ozadje, a največkrat pa se nam to zgodi, ko imamo res polno glavo vsega, vseh skrbi, nalog, obveznosti.
0: Jaz sem dal vsa vrata ven, pa mislim, da bo pol to sicer pa... Jaz to skozi pravim, ne? Prazna glava je zdrava glava. Manj imaš not, manj je kompliciranja, manj je stresa.
2: Ne, Boštjan, ti si šolski primer prazne glave.
0: A ne, kako fajn.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
2: Šesti keltski dan na Rifniku. To soboto, 5. septembra, od 10. do 19. ure vas na starodavnem Rifniku pri Šentjurju čaka potovanje več kot 2000 let v preteklost. Pridružite se keltom ob lokostrelstvu, starih igrah, ustvarjalnih delavnicah, zvočni kopeli in masažah. Zadišalo bo po keltski enolončnici, keltskem pražencu in sveže pečenih palačinkah. Osvežili pa se boste lahko v keltski točilnici. Najmlajši bodo lahko pekli tudi na ognju. Na keltski tržnici pa boste našli domače izdelke lokalnih ponudnikov. Pridite in doživite skrivnostni svet keltov. Se vidimo to soboto na Rifniku.

0: Dobri stari rok, tudi na Radio Celje. Dobrodošli, 5 minut do pol desetih je. Lepi spomini, lepi, zelo, zelo, zelo.
1: Ja, pred točno 10 leti se je Spodnja Savinjska dolina še zlasti Žalec upisala na zemljevid sveta.
0: Da.
1: Bojana, s čim točno jim je to uspelo?
2: Ja, s prvo fontano piva na svetu, seveda. V Žalcu so jo postavili z denarjem od Eurojackpota. O njej so poročali takrat širom sveta. In ta konec tedna bo v Žalcu še posebej slovesno, saj bodo obeležili 10. obletnico te turistične znamenitosti, ki je v desetletju privabila že več milijonov obiskovalcev. Okay, vse se bo dogajalo jutri in v nedeljo, pa slišimo, v regiji danes so pol desetih.
0: A ne bi bilo fajn, da bi dan spet je se zadel, mislim spet, da bi dan pa je zadel Eurojackpot, ne?
2: Še kakšno fontano
0: pa bi postavil. Še eno postavili zraven.
2: Držim pesmi.
0: Iz mojih usta in kam že.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Žalec bo ta konec tedna v znamenju jubileja. Fontana piv zeleno zlato, ki je postala eden najbolj prepoznavnih simbolov spodnje Savinjske doline, praznuje 10. obletnico odprtja. Fontana je pomembno zaznamovala turistično podobo mesta in celotne spodnje Savinjske doline. V desetletju delovanja je postala prostor, kjer se srečujejo hmeljska dediščina, slovensko kraft pivovarstvo, turizem in druženje. Jutrišnje praznovanje bo namenjeno predvsem glasbi in druženju. Osrednji in bolj slovesni del praznovanja bo v nedeljo ob 18. ko bodo na prireditvi s kulturnim programom obeležili desetletno zgodbo Fontane ter njen pomen za razvoj turizma v Žalcu. Poseben trenutek večera bo tudi premiera filma o nastanku Fontane piv. Kot poudarjajo v Žalskem zavodu za kulturo, šport in turizem, je Fontana v 10 letih postala več kot le turistična atrakcija. Postala je prostor srečevanj, tradicije in sodobnosti. Jubilejno leto so zato že od pomladi zaznamovali številni dogodki, ki so se skozi poletje še stopnjevali.
0: Vremenska napoved.
2: 23 stopinj imamo v Celju, 22 po četrtku, 18 v Gornjem gradu, do 33 popoldan. Danes in jutri bo sončno, no jutri popoldne bo lahko presenetila kakšna krajevna ploha. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar hitrost vožnje meri v Zidanem mostu pri Apnencu, meri v obe smeri. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenj Gradec Velenje v hudi luknji zaradi prometne nesreče. Trenutno pa je zaprt prehitevalni pas na avtocesti v smeri Celja med predorom Pletovarja in priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. O nedelujočih semaforjih in živalih na cestah pa opozarjajte še naprej na 08013-02.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
2: Vikend je pred nami, Boštjan, Mirza in Bojana, gremo skupaj z vami na izlet.
4: Ja, po dveh hitih se bomo za nekaj minut vrnili več kot 2000 let nazaj v preteklost. V današnji poletni postološčini gremo na keltski dan, na Rifnik, kjer bo jutri spet zaživela čista prava keltska naselbina.
0: Poslušate jutranji ritem. Na Radiu Celje.

0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: Jutri vam za pot več kot 2000 let v preteklost ne bo treba iskati časovnega stroja, dovolj bo, da obujete pohodne čevlje in se povzpnete na Rifnik. Arheološki park Rifnik bo namreč jutri med 10. dopoldne in 7. zvečer postal prava keltska naselbina. Po letu premora se vrača keltski dan, ki je ob zadnji izvedbi privabil približno 3000 obiskovalcev. Kelti so med 3. in 1. stoletjem pred našim štetjem poseljevali tudi območje Rifnik, in jutri boste lahko spoznali njihov način življenja, stare običaje, spretnosti in kulinariko. Preizkusili se boste lahko v lokostrelstvu, metanju sekire in potkov, lončarstvu, izdelovanju nakita ter pletenju košar. Otroci bodo ves dan iskali skriti keltski zaklad, se preizkusili v peki na ognju in obiskali novi fotografski kotiček. Ob 11:30 boste na programu lokostrelstvo in zvočna kopel, ob 11:30 metanje sekire, popoldne pa sledijo plesi keltskih bogin in tekmovani v lokostrelstvu in metu sekire. Dišalo bo po keltski enolončnici, pražencu, sveže pečenih palačinkah in drugih dobrotah. Na keltski tržnici pa se bodo predstavili tudi lokalni rokodelci in ponudniki domačih izdelkov. Do prizorišča je mogoče priti peš, avto lahko pustite na brezplačnem parkirišču, ob 11:30 metanje sekire, popoldne pa sledijo plesi keltskih bogin in tekmovani v lokostrelstvu in metu sekire. Dišalo bo po keltski enolončnici, pražencu, sveže pečenih palačinkah in drugih dobrotah. Na keltski tržnici pa se bodo predstavili tudi lokalni rokodelci in ponudniki domačih izdelkov. Do prizorišča je mogoče priti peš, avto lahko pustite na brezplačnem parkirišču.

0: prevoz s parkirišč pri občini Šentjur in zdravstvenem domu Šentjur do kmetije Pšeničnik, na to pa bo po dogovoru na voljo še keltski taksi.
1: Ideja za izlet. Poletna pustolovščina na Radiu Celje.

0: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
1: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k vpisu klavir, akustična, električna ali baskitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, nič 40, nič 56, 636.
3: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri,

0: telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na kaprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
2: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
2: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
1: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
2: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
1: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.

0: Latino, izbrano za vas, to je Radio Celje, sledi Pol Jonka, še prej preverimo, kam gremo danes, kje bomo uživali za vikend, a za začetek je tole pomembno prometno opozorilo. Promet.
1: Ja, zaprt je prehitevalni pas na avtocesti v smeri Celja med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konicah se preusmerite na desni pas. Pred oviro so zastoji, zaradi varnosti pa zapirajo oba predora. Radar v temnem modrem Caddyju je v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik v smeri Laškega. O vseh ovirah opozarjajte še naprej na 080 13 nič 2.
2: Najlepše trenutke preživljamo skupaj. Kje z Radiem Celje uživamo tokrat?
1: Evo takole, začnemo danes ob 4 pred City centrom Celje s šolačinkarijami, se pravi palačinke, šmoren, sladoled, zabava in pa vse skupaj še za dober namen. Jutri pa že ob 6 iz Celja krene 37. ultramaraton proti Logarski dolini. Petra zdal, najdaljša kar 72 km.
0: Neverjetno, neverjetno. No, v Žalcu bo ves vikend praznovala fontana Piv zeleno zlato, stara je 10 let in grede. Jutri od 4 naprej koncert, zvečer pride tudi flirt, praznovanje pa se potem nadaljuje še v nedeljo.
1: In če vam slučajno poteku, palačinkah in pivo ostane še kaj energije, gremo še v Velenje. Jutri se namreč začenja že 37. Pikin festival.
0: Skratka, toliko se dogaja, da slučajno ne bi koga slišal reči, da ja, ne vem,
1: da se nič ne dogaja.
0: Ta vikend se bo res težko odločiti, kam iti, oziroma dobro uskladiti, ne, da bomo vse obiskali.
2: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: novice na Radiu Celje.
1: Nadzor na delom PU Koper po nesreči predsednice republike pokazal pomanjkljivosti. Logar na obisku v Srbiji. Danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebna pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Zagreb bo od jutri do srede v znamenju 14. festivala svetovne književnosti, ki velja za enega najpomembnejših literarnih festivalov v regiji. Festival bo združil številne uveljavljene domače in tuje avtorje iz 16 držav, med katerimi bo tudi slovenski pesnik in pisatelj Aleš Štegar. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije na Brdu pri Kranju sestal s premijejem Janezom Janšo. V spredju pogovorov so pogajanja o predlogu dolgoročnega proračuna Unije, ki prehaja v odločilno fazo. Predsedniki vlad in držav članic morajo dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. Koper bo danes in jutri v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifica najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hurra!
8: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
11: Zaprt je prehitevalni pas na avtocesti v smeri Celja med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konjicah se preusmerite na desni pas. Pred oviro so zastoji, zaradi varnosti pa zapirajo oba predora. Promet pa je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje v hudi luknji zaradi prometne nesreče. Radar v temno-modrem kediju pa je v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Laško. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa opozarjajte na 0880 13 02.

O smrtnici. Boj z neozdravljivo boleznijo je izgubil dragi mož, ati, dedi, pradedi, brat, svak in stric, Branko Brane Prelog iz Šentruperta 29A Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo v družinskem krogu danes ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. Boj z neozdravljivo boleznijo je izgubil dragi mož, ati, dedi, pradedi, brat, svak in stric, Branko Brane Prelog iz Šentruperta 29A Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo v družinskem krogu danes ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V 86. letu jih je zavedno zapustil dragi Franc Salobir iz Jakoba pri Šentjurju 19 Šentjur. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 86. letu jih je zavedno zapustil dragi Franc Salobir iz Jakoba pri Šentjurju 19 Šentjur. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 4. septembra, goduje sveta Rozalija, Devica in Redovnica. Imena, ki godujejo Rozalija, Roza, Rozika, Zala, Zalika. Ime po naše pomeni Roža in Lilija. Rodila se je najbrž v Palermo na Siciliji leta 1130. Vzgajali so jo kot princeso, saj je bila po materi v sorodu s kraljem. Oče pa je bil gospodar dveh mest. Ko jo je zaradi njene lepote vse občudovalo, se je umaknila na goro nad domačim mestom. Seboj je vzela križ, nekaj nabožnih knjig in se naselila v veliki votlini. Pa tudi tu se ji je zdelo, da je še preblizu ljudi, zato se je umaknila še više v goro, v še bolj divjo, kar nepristopno skalno votlino. Imela pa je prelep razgled na Palermo in na bogato očetovo hišo. Starši za svojo hčer niso vedeli in so jo povsod iskali, a je niso mogli najti. Ko je 16 let preživela v samoti, je umrla, stara šele 30 let. Nihče ni vedel za njeno smrt. Ko so čez leta po naključju našli truplo, je bilo nestrohnelo. Stropa kapljajoča apnenčasta voda ga je vsega prevlekla s tanko kristalno plastjo. Glavo je imela naslonjeno na desno roko, v levi je držala križec, kar v votlini so ji napravili kamnit grob. Ponovimo, danes 4. septembra goduje sveta Rozalija, Devica in Redovnica.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
3: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Otroci in mladostniki so zakorakali v novo šolsko leto, počitnic pa na nek način nikoli ni konec. V Termani Laško, seveda, kamor pozdravljamo Evo. Eva, en lep pozdrav.
1: Simona, pozdravljena. Ja, lahko bi rekli tudi tako, no, da so pri nas vedno počitnice ali pa vsaj tistih nekaj dni oziroma celo ur, ki se jih človek zasluži vzeti samo zase. Vendar le pa novo šolsko leto tudi v Termano prinaša nekaj novosti.
0: In kakšne novosti pripravljate tokrat?
1: Ja, najprej so pomembni dobri temelji. Ne? Tako da vabljeni, da tudi letos najdete svoj način, kako trenirati svoje telo in vemo, da s tem tudi duha. Tudi letos v Termani pripravljamo pester nabor skupinskih vadb, zaradi velikega zanimanja pa smo to pestrost res povečali. Letos smo dodali vadbo za nosečnice, poporodno vadbo za mamice z dojenčki, vadbo za vitalno hrbtenico, step aerobiko, vadbo za moč in formo, pa vadbo za moške, tekaško skupino ter step aerobiko. Vse to so skupinske vodene vadbe, ki jih dodajemo že ustaljenemu seznamu, na katerem letos tudi ostajajo pilatesi, joga, vadba za ženske, vadba v terapevtskem bazenu za seniorje ter za seniorje na stolih. Nekaj jih imamo.
0: Dobro, nosečnice in mamice z dojenčki pa seniorje, jaz lahko izključim. Kako pa naj se odloči med vsemi ostalimi vadbami?
1: Težko, ker so res, res vse izjemne, ampak najlažje pa tako, da kar vse preizkusiš. Ravno zato smo v naslednjem tednu med 7. in 11. septembrom pripravili teden brezplačnih vadb in dobrodošli, da najdete svojo najljubšo, pri tem pa ne samo poudarim, da se morate vsaj na vadbo v malem terapevtskem bazenu pa obvezno prijaviti na kineziologija@termana.si. Seveda pa vse te podatke z urnikom vred najdete tudi na naši spletni strani.
0: Torej vse bo v znamenju športa in potenja.
1: Ja, vse v znamenju potenja sigurno, ne pa nujno tudi športa. Zdaj v prvem delu ja, šport in potenje, nadaljujeva pa s potenjem brez športa. Po naših načrtih namreč raste naš nov prenovljen sauna center. Veliko odprtje načrtujemo že konec meseca. Približno kako čudovit bo, pa lahko že sedaj pokukate na našo Facebook ali pa Instagram stran. Velja omeniti tudi poseben paket, ki bo na voljo le med 27. septembrom in 6. oktobrom, namenjen tistim res ljubiteljem saunanja, in sicer 3-dnevni oddih z neomejenim saunanjem za samo 170 evrov na osebo. Gre za ekskluzivni paket, ki smo ga poimenovali Oddih na 90 in je po tej ceni na voljo torej le v omenjenem terminu in v omejenem številu. Sveta s polpenzionom, koriščenjem bazena v hotelu, zdravilišče Laško tokrat, no vse ostale podrobnosti pa seveda na termana.si.
0: Same krasne novice, torej iz Termane Laško.
1: Tako, dodajamo pa še same krasne misli, ki jih seveda pošiljamo iz Termane vsem družinam, šolarjem, vsem, ki šolsko leto še toliko bolj zadeva. Naj bo srečno, uspešno, pravim jaz, pa dodajam, da se ne vsak tudi nauči kaj novega. Ne samo iz interneta, knjig ali ChatGPT-ja, ampak mogoče kaj novega tudi o sebi in vrednosti časa, ki ga imamo, torej časa zase. Dobrodošli v družbi dobrega počutja, dobrodošli v Termani Laško.
0: Treba si vzeti čas zase, tako kakor pravite v Termani Laško, in ne samo delati, tudi uživati. Hvala lepa, Eva, in lepo zdrav v Laško.

0: Regija danes. Pozdravljeni. V Rogaški Slatini bodo danes odprli tri nova igrišča za padel ob drugi osnovni šoli Rogaška Slatina. Nova športna pridobitev je namenjena vsem generacijam ter prinaša dodatne možnosti za rekreacijo, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Igrišča bodo za uporabo na voljo od 12. ure naprej. Rezervacija termina pa bo mogoča prek spletne platforme Sportifik. Uporabnik se mora na platformi registrirati, izbrati igrišče Rogaška Slatina in prost termin ter rezervacijo plačati s plačilno kartico. Po uspešni rezervaciji prejme QR kodo, s katero dostopa do igrišča. Oprema za igranje bo uporabnikom na voljo v zato namenjenem kontejnerju znotraj območja igrišč. Cena 60-minutnega igranja znaša 10 evrov za igrišče v dnevnem času oziroma 15 evrov v nočnem času. Igrišča bodo odprta vsak dan med 9. in 22. uro. V ceno pa je vključena tudi izposoja 4 loparjev in 3 žogic. Vrednost projekta znaša 337 tisoč evrov z davkom. Občina pa je zanj pridobila 100 tisoč evrov sofinancerskih sredstev.
1: Vremenska napoved.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, čez dan pa lahko pričakujete krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 33 stopinj.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik v smeri Laškega. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Činkarije. Dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Min grede danes je danes. Moram vam povedati, da je Mirza lani pojedel 7 palačink in da je 2 nesel celo domov.
2: Ja, v žepih je dal.
1: Prav zabil je za domov.
3: No, jaz vam moram povedati, da je Boštjan na napihljivih igralih skakal kar obut.
1: Ne, pa nisem.
3: Ja, pa si, vsi smo te videli, pišina.
1: Vam pa lahko povem, da je največ čokolade v palačinke namazala Bojana.
2: Potem sem znana.
1: Da, zato jih je pa Mirza domov nesel, da je imel še pa za cel vikend. Ne? Super bo tudi letos, z vso svojo opremo pridejo policisti pa gasilci, pridružijo se tudi AMZS s svojim prevračalnikom, pa zavod vozim z Eskiro simulatorjem, mini gokart, napihljivo je gralo, džungelske aktivnosti, na odru bo živahno Irena Vrčkovnik z Medom Urije, Magic Aleksandr, plesna skupina Katan, ter finalisti projekta Otroci pa slovenske pesmi in seveda bogat srečelo in poslikava obraza.
3: In pa najlepši del vsega ostaja dobrodelnost. Čisto vsa zbrana sredstva in prostovoljni prispevki bodo namenjeni kritju stroškov šole v naravi in taborov za otroke iz celjskih osnovnih šol. Ja, nič, se vidimo torej danes ob 4 popoldan na parkirišču za City centrom Celje pri kavarni.
0: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje.

0: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
1: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 km in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota, 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo vstopnico na ce-sejem.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Nadzor nad delom PU Koper po nesreči predsednice republike pokazal pomanjkljivosti. Milej v sporu glede Falklandskih otokov napovedal ustanovitev vojaškega oporišča. Danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beraus. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. Argentinski predsednik Javier Milei v zvezi s sporom z Londonom glede Falklandskih otokov napovedal ustanovitev vojaške baze na ognjeni zemlji na jugu Argentine. Podjetjem, ki bi brez dovoljenja Argentine želela gospodarsko izkoriščati vode okoli Falklandov, ki so britansko čezmorsko ozemlje, pa je zagrozil sankcijami. Vlada je sprejela načrt izvajanja finančnih instrumentov za odpravo posledic škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic neurij s točo obdobju od 2026 do 2028. Letos in prihodnje leto bo za te instrumente, med drugim posojila za obratna sredstva in za naložbe, namenjenih skupno 6 milijonov evrov. V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah danes rešili dva delavca ujeta v predoru hidroelektrarne. Reševalci so akcijo zagnali, potem ko so zgodaj davi po lokalnem času zaslišali glasove iz predora. Pričakujejo, da jih bodo rešili še vsaj okrog 40. Pristojni v okviru reševalne operacije v tunele, ki so jih zasule neplavine in blato, dovajajo zrak. Koper bo danes in jutri v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifica najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret.
0: Vreme.
1: Orem in dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj plohov. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
10: Hura, družinski dan z Babycentrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
11: Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik v smeri Laškega. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Mali oglasi.
1: Poslušalec proda mešano grozdje, rdeče in belo, sorta modra frankinja in žametna črnina. Cena 0,80 evra za kilogram. Informacije na telefonski številki 051 431 742. Poslušalec proda mešano grozdje, rdeče in belo, sorta modra frankinja in žametna črnina. Cena za kilogram 0,80 evra. Informacije na telefonski številki 051 431 742. 051 431 742.
0: Mali oglasi.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse višje stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se! Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
7: Šesti keltski dan na Rifniku. To soboto, 5. septembra, od 10. do 19. ure vas na starodavnem Rifniku pri Šentjurju čaka potovanje več kot 2000 let v preteklost. Pridružite se keltom ob lokostrelstvu, starih igrah, ustvarjalnih delavnicah, vedeževanju, zvočni kopeli in masažah. Zadišalo bo po keltski enolončnici, keltskem pražencu in sveže pečenih palačinkah. Osvežili pa se boste lahko v keltski točilnici. Najmlajši bodo lahko pekli tudi na ognju. Na keltski tržnici pa boste našli domače izdelke lokalnih ponudnikov. Pridite in doživite skrivnostni svet keltov. Se vidimo to soboto na Rifniku.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Začelo se je novo šolsko leto. Letošnja generacija šolarjev in vrtčevskih otrok je nekoliko manjša kot lani. 9 celjskih osnovnih šol bo v tem šolskem letu obiskovalo skoraj 4000 učencev, 97 manj kot lani. Šolski prag je prvič prestopilo skoraj 400 prvošolcev, 40 več kot lani. Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik.
2: Na vseh osnovnih šolah bomo popisovali po 2 oddelka prvega razreda, na drugi osnovni šoli Celje pa bodo vpisali 3. Otrok z odločbo o usmeritvi je 324, lani 10 manj, pravico do spremljevalca pa ima skupaj 34 otrok.
1: Med izzivi je Črt Močivnik izpostavil vse več potreb po dodatni strokovni pomoči, varnost otrok in preprečevanje nasilja. Slednjega so bili prvi šolski dan deležni številni dijaki prvih letnikov srednje šole. Tradicija je, da srednje šolci na prvi šolski dan pripravijo sprejeme za novince. Starejši dijaki ob tem mimo uradnih izvajajo tudi druge načine dobrodošlice. Razširjeno je denimo popisovanje tako imenovanih fazanov. Pri tem vsaj 43% novincev srednjih šol vsako leto pravi, da pri fazaniranju niso sodelovali prostovoljno. In nič drugače ni bilo letos. V Mariboru je mladostnica zaradi rabe spreja celo poiskala zdravniško pomoč. Policija poziva k prijavi, če je bil kdo deležen fazaniranja proti lastni volji. Tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so najostreje obsodili vsakršno ravnanje, ki dijake ponižuje, ustrahuje ali ogroža njihovo varnost in dostojanstvo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na tveganje za zdravje in poudarjajo, da je zabava v redu, dokler je varna in prostovoljna. Ko nekdo nekoga prisili, ponižuje, poškoduje ali izpostavi nevarnosti, pa to ni več zabava. Zabavno tudi ni, ko se podjetniki soočajo z negativnimi učinki v poslovanju. Občina Laško je pred 2 letoma začela prenovo starega mestnega jedra. Čeprav se izvajalci in občina trudijo, da bi dela čim manj vplivala na življenje prebivalcev in podjetnikov v mestnem jedru, je dostopnost do središča Laškega že dlje časa močno otežena. Lokali in trgovine beležijo upad obiska. Številni podjetniki opozarjajo, da je stanje postalo nevzdržno. Občina Laško zato podjetnikom in obrtnikom v mestnem središču nudi finančno pomoč. Župan Marko Šantej.
3: Poskušamo na nek način blažiti z določenimi organizacijskimi ukrepi, z razpisom, ki pa je objavljen, pa želimo tudi pomagati vsem poslovnim subjektom, ki delujejo v mestnem jedru, ki se trudijo in ki so bili zaradi investicije, ki praktično še ni zaključena, ki je bila v teku, bom rekel, ki so imeli otežkočeno poslovanje oziroma sam dostop do svojih lokalov. Ta trenutni razpis je namenjen predvsem blažitvi ukrepov oziroma posledic pretekle. Leta. V prihodnjem letu prav tako imamo v proračunu predvideno finančno pomoč.
1: Tokrat je pomoč namenjena tistim, ki so v lanskem letu utrpeli negativne učinke v poslovanju zaradi del na delu Aškerčevega trga in delu ulice pod gradom. V letošnjem proračunu občine Laško je za ta namen zagotovljenih 20 000 evrov. Rok za oddajo vlog je 14. september in rok za oddajo zahtevkov za izplačilo 20. november letos. V nadaljevanju oddaje tudi o tem, da celjska občina išče partnerja za ponovno vzpostavitev trgovine na Polulah in da je Celje korak bliže celoviti sanaciji in preobrazbi območja stare cinkarne. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Mestna občina Celje išče trgovca oziroma investitorja, ki bi na Polulah ponovno vzpostavil trgovino. Letos je odkupila objekt na cesti v Laško, kjer je nekoč deloval Mercator. Objekt je po požaru junija 2023 potreben celovite obnove. Občina pa zdaj preverja, ali za ponovno trgovsko dejavnost obstaja zanimanje. Zaradi bližine stanovanjskega območja lokacija predstavlja dober potencial predvsem za ponovno vzpostavitev trgovine živili, pravijo v celjski občini. Kot poudarjajo, želijo z vzpostavitvijo trgovine izboljšati lokalno oskrbo prebivalcev tega dela Celja. Trgovina bi bila pomemben doprinos za prebivalce naselij Polule, kjer je tudi osnovna šola, za grad in Pečovnik. Na tem razmeroma velikem območju s precejšnjim številom prebivalcev namreč vse od požara v Mercatorjevi poslovalnici trgovine živili ni. Okoljsko ministrstvo je objavilo javno naročilo za dodatne raziskave ter pripravo strokovnih podlag in projektne dokumentacije za sanacijo območja stare cinkarne v Celju. Z raziskavami bodo natančneje opredelili obseg onesnaženja in pripravili podlago za izbor metode sanacije območja, ki velja za eno največjih podedovanih okoljskih bremen v mestu. Na podlagi raziskav bo izdelan tehnično, okoljsko in ekonomsko optimalen koncept sanacije, pravijo v celjski občini. Predvidena je tudi izdelava celovite urbanistične zasnove, ki bo podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Sanacija okoljskih bremen je namreč ključni pogoj za nadaljni razvoj območja, ki ima po navedbah mestne občine Celje za mesto pomemben dolgoročni razvojni potencial. Celjska občina je prihodnost stare cinkarne že obravnavala v okviru mednarodnega arhitekturnega in urbanističnega natečaja. Izbrano rešitev so pozneje nadgradili v strokovno podlago, ki predvideva tri možne scenarije razvoja območja. Župan Matija Kovač je objavo naročila ministrstva pozdravil kot konkreten premik pri reševanju problematike stare cinkarne. Tragedija slovenske družine z območja Raven na Koroškem, ki sta jo prejšnji teden med počitnicami v Italiji zajela silovita eksplozija in požar, je dobila najhujši možni epilog. Po očetu in mami je umrla tudi njuna 10-letna hči. V nekaj dneh je tako ugasnilo življenje vseh treh članov družine. V znak spoštovanja do tragično preminulih in solidarnosti z družino je v občini Ravne na Koroškem razglašeno 3-dnevno žalovanje. Naj nov teden prinese same lepe novice in dogodke. Želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flir. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Nadzor nad delom PU Koper po nesreči predsednice republike pokazal pomanjkljivosti. Janša in Kosta na Brdu o dolgoročnem proračunu Evropske unije. Danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije na Brdu pri Kranju sestal s premijejem Janezom Janšo. V ospredju pogovorov so pogajanja o predlogu dolgoročnega proračuna Unije, ki prehaja v odločilno fazo. Predsedniki vlad in držav članic morajo dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru v začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. Argentinski predsednik Javier Milei v zvezi s sporom z Londonom glede Falklandskih otokov napovedal ustanovitev vojaške baze na ognjeni zemlji na jugu Argentine. Podjetjem, ki bi brez dovoljenja Argentine želela gospodarsko izkoriščati vode okoli Falklandov, ki so britansko čezmorsko ozemlje, pa je zagrozil s sankcijami. Vlada je sprejela načrt izvajanja finančnih instrumentov za odpravo posledic škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 2026 do 2028. Letos in prihodnje leto bo za te instrumente, med drugim posojila za obratna sredstva in za naložbe, namenjenih skupno 6 milijonov evrov. Slovenski reprezentant v smučarskih skokih Anže Lanišek je minuli teden kot gost sodeloval na pokalu Tatra v Zakopanah, kjer je nastopil v vlogi mentorja in podelil priznanja. Razkril je, da bi se v prihodnosti rad preizkusil v trenerski vlogi. Zdaj dela prve korake, da vidi, kako to poteka in kakšno je delo za kulisijo.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Čoki, ko sem že hotel reči?
3: A se vam zgodi kdaj, da greste recimo v nek prostor z določenim namenom, prijete tja in pozabite, s kakim razlogom ste šli tja?
2: Itak, konstantno. Meni se to vsak dan dogaja. Sam jaz se ne sekiram. Zdaj, če se mi to zgodi, si rečem, pač, glej, ni bilo življenjsko pomembno, tako da glej.
3: Zdaj, ko stopimo v drug prostor, pa pozabimo, po kaj smo prišli, ja. Nismo nujno raztreseni, tudi ne pomeni, da nam ne peša spomina, kakoli ne. Za to situacijo so namreč kriva vrata. Zato, ker možgani lahko prehod skozi vrata razumejo kot mejo med dvema različnima dogodkoma in prejšnjo informacijo potisnejo malo v ozadje. Največkrat pa se nam to zgodi, ko imamo res polno glavo vsega, vseh skrbi, nalog, obveznosti.
2: Jaz sem dal vsa vrata ven, pa mislim, da bo pol to sicer pa... Jaz to skozi pravim, ne? Prazna glava je zdrava glava. Manj imaš not, manj je kompliciran, manj je stresa.
4: Ne, počajan, ti si šolski primer prazne glave.
2: A ne, kako fajn.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje. Number

0: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
1: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
0: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
1: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
0: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
1: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
0: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
3: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samoslužba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Trip generacije na Radiu Celje.
6: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Prvi šolski dan je za marsikoga pomenil vrnitev v šolske klopi, za nekatere pa tudi začetek popolnoma novega obdobja. Srednje šolce, ki so prvič prestopili prag nove šole, so pričakovali tudi starejši dijaki, ki jim pravijo fazani. Fazaniranje je pri nas že dolgo del začetka srednješolskega življenja. Ideja je preprosta. Novince malo potegniti v dogajanje, jih vključiti v šolsko skupnost in jim pripraviti kakšno zabavno nalogo. In če ostane pri tem, pravzaprav ni s tem nič narobe. Problem nastane takrat, ko se meja med šalo in poniževanjem zabriše. Morda se komu zdi smešno, če mora novinec odgovoriti na kakšno zabavno vprašanje, zapeti pesem ali opraviti kakšno smešno nalogo. Tudi kakšen f s flomastrom, če se z njim vsi strinjajo, je lahko del nedolžne zabave. Toda drugače je, ko nekoga polivamo z barvo, škropimo spreji, posipamo z moko ali jajci, gasilimo v nekaj, česar ne želi, ali pa ga pred drugimi spravljamo v neprijeten položaj. Takrat se moramo vprašati, ali je to še zabava. Pri šanah pogosto razmišljamo predvsem o namenu. saj nismo mislili nič slabega. Samo hec je bil. Tudi mi smo to doživeli. Ampak namen ni edina stvar, ki šteje. Pomembno je tudi, kako se je ob tem počutil človek na drugi strani. Če se nekdo smeji skupaj z nami, je to ena stvar. Če se smejimo njemu, medtem ko mu je neprijetno, ga je strah ali se počuti ponižanega, pa je zgodba popolnoma drugačna. In mogoče je prav to nekaj, o čemer bi morali govoriti več. Ne samo pri fazaniranju, ampak tudi sicer o odnosih med ljudmi. V nadaljevanju pa bomo pogledali, kje je meja med nedolžno šalo in poniževanjem ter kako lahko sprejem prvih letnikov postane predvsem način, da se novinci počutijo sprejete.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Ko smo v skupini, je včasih zelo težko reči, to pa ni več smešno. Še posebej, če se vsi okoli nas smejijo. Takrat lahko hitro dobimo občutek, da moramo sodelovati, tudi če nam nekaj ni všeč. In ravno zato je odgovornost na obeh straneh. Tisti, ki šalo pripravljajo, morajo prepoznati tudi mejo. Tisti, ki jo doživljajo, pa morajo vedeti, da imajo pravico reči ne. Fazaniranje je lahko zabavno tudi brez tega, da nekoga umažemo, prestrašimo ali osramotimo. Lahko pripravijo tekmovanja, zabavne izzive, iskanje skritih namigov, vprašanja v šoli, športne naloge ali kakšno drugo kreativno idejo, pri kateri sodelujejo vsi. In mogoče bi morali pri tem narediti še en korak naprej. Namesto vprašanja, kaj lahko naredimo prvim letnikom, bi se lahko vprašali, kako jih lahko vključimo. Razlika je res majhna, rezultat pa je lahko precej drugačen. Novinci si bodo prvi dan šole verjetno zapomnili še dolgo. Zakaj jim ne bi dali spomina, ob katerem se bodo čez nekaj let nasmehnili? Ne spomina na to, kako so jih polili z barvo ali jih osramotili pred množico, ampak na to, kako so jih starejši dijaki sprejeli medse. To je pravzaprav tudi širše vprašanje medgeneracijskih odnosov. Pogosto govorimo o tem, da se moramo mladi učiti od starejših in starejši od mladih. Toda v resnici se moramo vsi učiti tudi tega, kako ravnati drug z drugim. To pomeni, da znamo postaviti mejo, ko je nekdo prestopi. In tudi, da znamo mejo spoštovati, ko nam jo postavi nekdo drug. Pri tem velja zelo preprosto pravilo, ki ga verjetno poznamo že od otroštva. Ne delajmo drugim tistega, česar ne želimo, da bi drugi delali nam. Če bi bilo nam neprijetno, da nas nekdo predvsem mi polije z barvo, zakaj bi bilo to sprejemljivo za nekoga drugega? Če ne bi želeli, da nas nekdo sili v nekaj, česar ne želimo, zakaj bi to počeli novincu? Morda se zdi, da gre pri vsem skupaj samo za nekaj minut zabave, vendar lahko prav te minute nekomu ostanejo v spominu še dolgo. Zato je pomembno, da se pred vsako šalo ustavimo in pomislimo, kako bi se počutili sami, če bi bili na drugi strani. Če znamo poskrbeti, da se ob zabavi nihče ne počuti manj vrednega, prestrašenega ali izločenega, potem smo naredili korak v pravo smer. Tradicije so pomembne, povezujejo generacije in ustvarjajo spomine. Ampak tradicija sama po sebi še ne pomeni, da je nekaj vedno prav. Časi se spreminjajo, ljudje se spreminjajo in z njimi se morajo spreminjati tudi nekatere navade. Zato naj bo tudi fazaniranje predvsem priložnost za dobrodošlico, za smeh, druženje in kakšno dobro zgodbo, ki jo bodo lahko čez leta pripovedovali naprej. Kaj ti prava šala je tista, pri kateri se na koncu smejijo vsi. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 33 stopinj.
0: Promet.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Medlogu pri Celju pri Kapelici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: Šesti keltski dan na Rifniku. To soboto, 5. septembra, od 10. do 19. ure vas na starodavnem Rifniku pri Šentjurju čaka potovanje več kot 2000 let v preteklost. Pridružite se keltom ob lokostrelstvu, starih igrah, ustvarjalni delavnicah, vedeževanju, zvočni kopeli in masažah. Zadišalo bo po keltski enolončnici, keltskem pražencu in sveže pečenih palačinkah. Osvežili pa se boste lahko v keltski točilnici. Najmlajši bodo lahko pekli tudi na ognju. Na keltski tržnici pa boste našli domače izdelke lokalnih ponudnikov. Pridite in doživite skrivnostni svet keltov. Se vidimo to soboto na Rifniku.
2: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: V Šmarju odpirajo vrata v Orient. Celje je dobilo enega največjih in najsodobnejših skateparkov v regiji. Vreme pretežno jasno in spet bolj vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Občina Šmarje pri Jelšah je na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport uspešno prijavila projekt digitalnega oživljanja kulturne dediščine Orienta v Jelšingradu, ki so ga krajše poimenovali Med svetovi. Prejeli so sklep o financiranju v višini 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sklep pomeni 100-odstotno financiranje načrtovanih projektnih aktivnosti. V prihodnjem letu bo tako obnovljen še zadnji zunani del dvorca. Vzhodni parter z bivalno teraso, kjer so še ohranjeni deli vrtne ureditve, stopnišče in ostanki ograje, bo po obnovi postal pomemben prostor za razvoj dveh novih edinstvenih turističnih doživetij. Enega so naslovili Z ljubeznijo ti pišem, drugega Vrata v Orient. Nov skatepark na Hudini, eden največjih in najsodobnejših tovrstnih parkov v regiji, je dokončan in pripravljen za uporabo. Stal je približno pol milijona evrov. To je sodoben poligon za rolkarje, BMX, skiroje in druge urbane športe, ki je nastal tudi ob tesnem sodelovanju z bodočimi uporabniki, saj bo že konec septembra doživel mednarodno premiero. Celje bo

0: namreč gostilo finale svetovne serije World Rookie Tour, na katerem se bodo v Novem parku pomerili nekateri najboljši mladi rolkari z vsega sveta. Takrat ga bodo tudi uradno odprli, sicer je že v uporabi. Nov skate park je umeščen v športno območje ob košarkarskem igrišču Luke Dončiča in v neposrednji bližini nogometnega kompleksa Olimp. Vrednost del je znašala približno 534 tisoč evrov z davkom. Mestna občina Celje je za projekt pridobila tudi 85 tisoč evrov sofinanciranja Fundacije za šport, preostala sredstva je zagotovila občina. V Rogaški Slatini pa bodo danes namenu predali tri nova igrišča za padel ob drugi osnovni šoli. Nova športna pridobitev je namenjena vsem generacijam ter prinaša dodatne možnosti za rekreacijo, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Vrednost projekta znaša 337 tisoč evrov z davkom. Občina je zanj pridobila 100 tisoč evrov sofinancerskih sredstev.
1: Kultura kulture na Radiu Celje.
2: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
1: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
3: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Žalska fontana piv praznuje 10 let. Oblast v Velenju prevzema Pika Nogavička. Žalec bo ta konec tedna v znamenju jubileja. Fontana piv zeleno-zlato, ki je postala eden najbolj prepoznavnih simbolov spodnje Savinjske doline, praznuje 10. obletnico odprtja. Fontana je pomembno zaznamovala turistično podobo mesta in celotne spodnje Savinjske doline. V desetletju delovanja je postala prostor, kjer se srečujejo hmeljska dediščina, slovensko kraft pivovarstvo, turizem in druženje. Jutrišnje praznovanje bo namenjeno predvsem glasbi in druženju. Osrednji in bolj slovesni del praznovanja bo v nedeljo ob 18. ko bodo na prireditvi s kulturnim programom obeležili desetletno zgodbo fontane ter njen pomen za razvoj turizma v Žalcu. Poseben trenutek večera bo tudi premiera filma o nastanku fontane piv. Kot poudarjajo v Žalskem zavodu za kulturo, šport in turizem, je fontana piv v 10 letih postala več kot le turistična atrakcija. Postala je prostor srečevanj, tradicije in sodobnosti. Jubilejno leto so zato že od pomladi zaznamovali številni dogodki, ki so se skozi poletje še stopnjevali. V prihodnjih dneh bo v središču Velenja Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke in družine. Pika bo v Velenje uradno prispela jutri in ob 11. na Titovem trgu prevzela župansko lento. V Velenju bo ostala vse do petka 11. septembra, ko bo mesto začinila zabavno mešanico vzgojno-kulturnih vsebin za vse generacije. Častna pokroviteljica letošnjega festivala je pisateljica Bronja Žakl, ki bo Pikin festival obiskala v četrtek, 10. septembra, ko bo v avli male dvorane kulturnega doma prejela plaketo Pikine ambasadorke. O temi letošnjega festivala direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorni.
4: Letošnja osrednja tema Pikinega festivala so Pikine zgodbe. To pomeni, da smo vsi organizatorji ponovno vzeli Pikino knjigo v roke, jo poleti prebirali in skušali poiskati vse tiste bisere, ki jih je Pika dejansko in njene modrosti, ki jih je prinesla v naša življenja. Pikin festival tudi letos sestaja v mestnem središču, na treh osnovnih sklopih, na Titovem trgu, v Rdeči dvorani in pa na otroškem igrišču.
0: Že v tednu pred odprtjem festivala so se v mestu zvrstila odprtja Pikinih razstav. Celje pa bo danes v znamenju solidarnosti, medsebojne pomoči in igrivosti s poudarkom na varnosti v cestnem prometu in sladkih pregrehah. Parkirišče pred nakupovalnim središčem City Center Celje bo od 16. ure gostilo že 5. tradicionalno prireditev Šola činkarije. Letošnji dogodek nosi izrazito plemenito sporočilo. Poskrbeti, da noben otrok iz lokalnega okolja ne bo prikrajšan za nepozabna šolska doživetja s svojimi vrstniki. Vsa zbrana sredstva, izkupiček od prodaje kulinaričnih dobrot in vsi prostovoljni prispevki bodo namreč v celoti namenjeni za kritje stroškov šole v naravi in taborov za otroke. otroke iz celjskih osnovnih šol. Za pripravo palačink in šmorna bodo pod mentorstvom svojih profesorjev poskrbeli dijaki in dijakinje SIC Alme M. Karlin iz Celja. Organizatori, Novi tednik in Radio Celje, Rotary klub Celje in City Center so poskrbeli tudi za brezplačen program. Na odru bosta otroke zabavala pevka Irena Vrčkovnik in svetovno priznani iluzionist Magic Alexander. Nastopili bodo tudi plesavci plesne šole Katan ter finalisti 12. sezone projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Policisti so bili včeraj okoli 18. obveščeni o pretepu več oseb na Mariborski cesti v Celju. V pretepu je bilo udeleženih 9 oseb, vsi so bili tuji državljani. Ena oseba je bila v pretepu lažje poškodovana z nožem, so sporočili iz policijske uprave Celje. Policisti so oduzeli prostost 3 osebam in zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivih dejanj nasilništva in lažje telesne poškodbe. Prav tako preverjajo zakonitost prebivanja tujih oseb v Sloveniji. V primeru ugotovljenih nepravilnosti bodo pristojni upravni enoti podali predloge za razveljavitev dovoljenja za prebivanje na območju Slovenije.
3: Vremenska napoved.
5: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 33 stopinj.
3: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
11: Gremo na Hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hura!
12: Hura, družinski dan z Babycentrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
15: Promet.
16: Meritve hitrosti se izvajajo v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli in na uvozu v Cerkvenjaku smeri Maribora. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
3: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
9: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Slovensko ljudsko gledališče Celje bo novo sezono posvetilo klasiki in vprašanju, zakaj nekatere zgodbe preživijo različna zgodovinska obdobja. Na sporedu bo 6 premier, med njimi otroška predstava in 5 predstav za odrasle. Prva bo 25. septembra, ko bodo na Malem odru prizorili Orwellovo 1984 v režiji Tomaža Kranca. Direktor celjskega gledališča Miha Golob o novi sezoni.
2: Sezona na nek način zaokružuje neko delo, ki smo ga upravili v tem času. Se pravi, te 3 sezone, ki so za nami. Tole je 4. sezona v mojem mandatu in nadaljujemo s tem raziskovanjem, ki smo si ga zastavili, ali pa ki se je nekako pokazal v Cankarju, ko smo nekako poskušali se ukvarjati z pomenom umetnosti, pomenom razmisleka, ki ga umetnost in umetnik prinaša družbi. Mislim, da je sicer mogoče na začetku ni bilo tako nastavljen, ampak se mi zdi, da je super se pokril, da je ta naslednja sezona, v kateri v bistvu to raziskavo umetnosti nadaljujemo, posvečena klasiki. Tak zelo, bi rekel, mogoče celo naiven stavk ali pa naivna ta paradigma, na podlagi kjer je gradimo sezono, v bistvu prinaša pa vse neki, bi rekel, pa vse mogoče neki globjega. Ne. V tej sezoni klasike sem nagovarjal režiserje s tem, da poskušamo iskati neke zgodbe, neke mite, ki v družbi obstajajo od pradavnine ali pa se od vsega začetka človeštva in se nekako vlečejo skozi to našo zgodovino in da se znotraj tega sprašujemo, zakaj neka stvar postane klasika.
1: Med drugim bodo uprizorili še Lov na čarovnice, Uro, ko nismo ničesar vedeli drug o drugem, avtorsko predstavo Šepetke ter družbeno komedijo Barbara z brega pri Kočevju. Otroško predstavo In kaj ima s tem Tom Sawyer pa pripravlja Mare Bulc. Golob še poudarja, da želijo sezono raziskovati tudi meje gledališča in klasiko razumeti kot izhodišče za nova vprašanja.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 33 stopinj.
1: Promet.
0: Meritve hitrosti se izvajajo v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli in na uvozu Cerkvenjaku v smeri Maribora. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pozdravljeni v dnevnem športnem pregledu na Radiu Celje. 29-letni branilec Žan Žužek je nova okrepitev slovenskega nogometnega prvaka Celja. Kot so sporočili iz celjskega tabora, so se s turškim Gentler Birligijem dogovorili za prestop Žužka, ki je s Celjani podpisal pogodbo do konca junija 2028. Žužek se v slovenski nogomet vrača po 4 sezonah. 2 je preživel na jugu Italije pri drugoligašu Bariju, nato pa 2 na obrobju turškega glavnega mesta. Koper bo danes in v soboto v znamenju 5. izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifika najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel ob 20.37. V soboto bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šutej v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Ijanguček na 400 metrov vire.

0: Sport danes.
1: Nadaljujemo športnim pregledom na Radiu Celje. Slovenski reprezentančni vratar in dolgoletni član madridskega Atletika Jan Oblak je po podatkih portala LiveScore najbolje plačan vratar na svetu. Slovenec se je povzpel na vrh lestvice, potem ko je Manuel Neuer iz minhenskega Bayerna ob podaljšanju pogodbe privolil v

0: inštruktorja in podelil priznanja. V pogovoru za skijumping.pl je slovenski skakalec priznal, da bi se v prihodnosti rad preizkusil v trenerski vlogi. Teniški igralec Nik Kyrgios je prejel enomesečno prepoved nastopanja, potem ko je bil junija pozitiven na testu za kokain. Ker je suspenz že prestal, lahko zdaj znova tekmuje na turnirjih. Avstralec je bil suspendiran od 4. avgusta, prepoved se je po navedbah Mednarodne agencije za integriteto tenisa iztekla ta četrtek.
1: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
6: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
7: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
6: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
7: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
6: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
7: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
8: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje, Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
9: Šesti keltski dan na Rifniku. To soboto, 5. septembra, od 10. do 19. ure vas na starodavnem Rifniku pri Šentjurju čaka potovanje več kot 2000 let v preteklost. Pridružite se keltom ob lokostrelstvu, starih igrah, ustvarjalnih delavnicah, vedeževanju, zvočni kopeli in masažah. Zadišalo bo po keltski enolončnici, keltskem pražencu in sveže pečenih palačinkah. Osvežili pa se boste lahko v keltski točilnici. Najmlajši bodo lahko pekli tudi na ognju. Na keltski tržnici pa boste našli domače izdelke lokalnih ponudnikov. Pridite in doživite skrivnostni svet keltov. Se vidimo to soboto na Rifniku.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša čestita Meloni za rekordno dolgo vladanje. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po nesreči predsednice republike pokazal pomankljivosti. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša je čestital italijanski kolegici Giorgi Meloni, ker je njena vlada z današnjim dnem na oblasti dlje kot katerakoli druga v povojni zgodovini Italije. Ob tem je poudaril, da sta politična stabilnost in vodstvo pomembna, je danes sporočila slovenska vlada na družbenem omrežju X. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga je pridobila tudi STA, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh, nadzorniki pa so direktorici policijske uprave naložili več ukrepov. Norveška je na zahtevo ukrajinske energetske družbe Naftogaz na Arktiki v sredo zasegla rusko ladjo, ki bo do nadaljnega ostala v pristanišču rudniškega naselja Barentsburg. Rusija je Oslo obtožila piratstva in včeraj na pogovor poklicala norveško veleposlanico v Moskvi. Prav tako so zahtevali takojšnjo izpustitev ladje. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo med 5. septembrom in 12. novembrom popolnoma zaprta regionalna železniška proga številka 70 na odseku Jesenice-Vintgar med 25. septembrom in 12. novembrom, pa tudi glavna železniška proga številka 20 na odseku Lesce-Bled Jesenice državna meja, so danes sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Za potnike bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Slovenski reprezentančni vratar in dolgoletni član madridskega atletika Jan Oblak je po podatkih portala LiveScore najbolje plačen vratar na svetu. Slovenec se je povzpel na vrh lestvice, potem ko je Manuel Neuer iz minhenskega Bayerna o podaljšanju pogodbe privolil v znižanje plače.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem šipka do zmerna burja.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Radio Celje.
13: Vedno z menoj.
14: Gremo na ceste.
15: Ja, pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Lukovico. Ta vikend pa bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico danes od 21. ure do nedelje do 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. To nedeljo bodo za dober mesec promet uredili po dveh zoženih pasovih v obe smeri na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. V tem času bo zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, obvoz pa bo preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Do 29. septembra pa bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. Če bi dodali še kaj, kar ovira promet ali opazite kak radar, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
13: Bodimo varni!
15: Tudi v Celju, 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. In zanimivo je, da je na današnji dan leta 1958 bila prvič objavljena lestvica Billboard Hot 100, torej lestvica, ki že desetletja govori o tem, katere pesmi so najbolj priljubljene. In če pomislim, koliko pesmi se je od takrat zamenjalo na vrhu, kar veliko, ampak nekatere ostanejo, ne? In tiste, ki jih slišiš še po desetih, dvajsetih letih in še vedno znaš vsako besedo, se mi zdi, da je to res en velik, če ne največji dosežek za pesem. Da čas mine, pesem pa ostane in se vrača znova in znova in točno takšne pesmi slišimo tudi ob naših druženjih.

0: Someone like you. Pesem, ki zna spomniti na kakšno bivšo ljubezen. V ritmu pozitive 15 čez drugo. Se vi še spomnite svojega prvega? Jaz se ga zelo dobro. Govorimo o kolesu, pardon. Ko sem se usedla na sedež, sem komaj dosegla tla, zato se tega spomnim, ker je mama rekla, boš videla, tega boš lahko imela še, ko boš velika. Ja, ampak dokler sem pa bila mala, pa sem mogla ustavljati ob robnikih, da sem lahko dala nogo dol in ustavila.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, očitno sem še iz tistih časov, ko so nam kupovali kolesa, tako kot otroške čevlje. Dve številki preveliki, zato da bo za dlje časa. No, danes na srečo sežem do tal in če imate tudi vi kolo in sežete do tale, lepo vabljam, da jutri kolesarite z nami v Kranju. Zgodi se namreč veliki izorajt, 34 km sproščene skupinske vožnje, pretežno po ravnem in to brez merjenja časa, zato res ni treba biti profesionalec. Samo potrebujete kolo, pa čelado, dobro voljo in evo, že ste del finala Union Radler Izotura. Tako da, to je to, lepo vabljeni.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

Velika klasika, Krunoslav Kičo-Slavinec in Zbog jedne divne crne žene. Evo že naslov pove, da je bila ena posebna črnolaska očitno dovolj, da nastane ena najbolj prepoznavnih ljubezenskih pesmi. Prihaja pa popolno nasprotje. Divja, vesela, lahko bi rekli takšna čisto zmešana, ki zares ne manjka na dobeni žurki. Vida lohka, latino mročica in komad, ob katerem res težko ostaneš pri miru. Pa saj danes je petek, tako da je tako vse dovoljeno. Ricky Martin že čez nekaj trenutkov v ritmu pozitive.

0: Sobota, 5 septembra. Šmarska kaploščat, šmarje pri Jelšah. 70 sor čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
1: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisan z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
4: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse više stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igribostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v novem tedniku.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Policisti so bili včeraj popoldan obveščeni o pretepu več oseb na Mariborski cesti v Celju. Na kraju so ugotovili, da je bilo pretepu udeleženih 9 oseb, vsi so bili tuji državljani. Ena oseba je bila v pretepu lažje poškodovana z nožem. Policisti so za čas opravljanja preiskovalnih dejanj oduzeli prostost 3 osebam. V omenjenem primeru zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivih dejanj, nasilništvo in lažja telesna poškodba. Prav tako preverjajo zakonitost prebivanja tujih oseb v Republiki Sloveniji, so navedli celjski policisti.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Lenart, Žalec in Žužemberk 31 stopinj, Trebnje, Mozirje in Šoštan okroglih 30, Šentjur in Slovenska Bistrica pa 28. Sončno in vroče in tudi jutri bo tako, vsaj do popoldneva, potem pa lahko nastane več oblačnosti in morda celo kakšna ploha ali nevihta, ki pa tudi ne bo dolgo trajala. Nedelja bo sončna in vroča in tako bo nekje do srede, ko pride do spremembe. Takrat na račun pridete vsi ljubitelji bolj svežega, hladnejšega ozračja in dežja, zato izkoristimo sonce in druženje na prostem, dokler še traja.
3: Gremo na ceste.
4: Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Lukovico, zato previdno. Ta vikend pa bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico, danes od 21. ure pa vse do nedelje do 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če opazite radarje ali zastoje, pa ste vedno dobrodošli, da jih zatožite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
3: Bodimo varni!
2: Športnih 30.
5: Rezultati.
2: Tekme.
5: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
5: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
5: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
4: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive in jaz priznam, jaz sem zelo hitro ugotovila, zakaj je katera zavora dobra pri kolesu. Zamenjala sem zavori in to pri polnem gasu, stisnila na sprednjo. Ja, lahko si zamislite, kako sem poletela čez balanco in še danes se pozna, kako sem si presekala brado.
6: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
4: Ja, od takrat imam do zavor precej bolj spoštljiv odnos in jih ne zamenjujem več. In ker vas jutri lepo vabimo na Izorajt, še ena pomembna stvar. Čelada je prav tako obvezna. Kolo pa naj bo tehnično brezhibno, potem pa samo še uživamo skupaj 34 km, bomo naredili večinoma po ravnem, tako da brez skrbi, klanci ne bodo problem. V skupini in v tempo, ki nam ustreza, torej jutri kolesarimo v Kranju, prijavite pa se lahko že danes na Izorajt in seveda gremo skupaj varno na kolo.
6: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

Coco Jumbo, velik hit iz leta 96. Ja, kakšni časi so bili takrat, vrhunski. Nisem rabila hoditi v službo, mama mi je kuhala vsak dan. Če sem bila pridna, sem dobila še za sladoled. No, takrat sem sicer imela res samo 6 let in res ne vem, zakaj sem si tako močno želela biti odrasel človek. Ampak ja, 15 je do 3. Ne vem, če ste videli, kaj se je zgodilo Žanu Serčiču. Jaz sem na Instagramu videla, da je objavil novico o novi pesmi, ampak mislim, da je vse bolj kot ta novica o novi pesmi presenetila velika modrica okoli njegovega očesa. Kaj se mu je zgodilo, za zdaj ne vemo, niti ni komentiral, ko ga je vprašala sledilka, kaj se mu je zgodilo, ampak vemo pa, da ga ta modrica ne bo ustavila, da bi nastopal. Na svojem Instagramu je potem objavil tudi video, kjer je na enem privatnem praznovanju s kitaro igra in zabava z goste, ampak z njim pa so bili tudi Modrijani in zvenelo je vse skupaj res vrhunsko. Moja, ljubica si moja, kdo te vomil po noči, da bi sama boš zaspala. Wow. Žan, naj modrica čim prej zaceli in se veselimo tvoje nove pesmi. Do takrat pa uživamo skupaj še naprej ob svetovno znanih uspešnicah, kot je že naslednja, ki prihaja. Bryan Adams bo z nami še pred 3. pred njim Toto Cutugno in tudi Crvena jabolka, da ostanemo v najboljšem vzdušju v našem ritmu.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Šesti keltski dan na Rifniku. To soboto, 5. septembra, od 10. do 19. ure vas na starodavnem Rifniku pri Šentjurju čaka potovanje več kot 2000 let v preteklost. Pridružite se keltom ob lokostrelstvu, starih igrah, ustvarjalnih delavnicah, vedeževanju, zvočni kopeli in masažah. Zadišalo bo po keltski enolončnici, keltskem pražencu in sveže pečenih palačinkah. Osvežili pa se boste lahko v keltski točilnici. Najmlajši bodo lahko pekli tudi na ognju. Na keltski tržnici pa boste našli domače izdelke lokalnih ponudnikov.

0: pridite in doživite skrivnostni svet Keltov. Se vidimo to soboto na Rifniku.
1: Športna oprema na 3xdvojnive.firax.si, prodajni programi, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, 3xdvojnive.firax.si.
2: Motocenter Promotor, največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dron ogrožal helikopter med intervencijo nad helioportom UKC Ljubljana. Pri oddaji vozil diskriminirali tujega državljana. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V zračno območje helioporta UKC Ljubljana je med eno od intervencij avgusta dvakrat posegel srednje velik dron. S tem je ogrožal helikopter, ki je zaključeval intervencijo in tudi helioport, so sporočili z UKC Ljubljana. Podobnih incidentov z droni je po njihovih navedbah na območju helioporta nekaj na leto. Zagovornik Miha Lobnik je ugotovil diskriminacijo Romuna pri dostopu do izposoje avtomobila. Podjetje z Bleda mu vozila ni oddalo v najem zaradi njegovega državljanstva oziroma kraja bivanja. Ravnanje meče slabo luč na slovenski turizem, so zapisali pri zagovorniku. Zveza Združenj borcev za vrednote NOB in 6 opozicijskih poslancev je po včerajšnji seji odbora Državnega zbora za gospodarstvo, na kateri je koalicija vložila dopolnilo za preimenovanje praznikov Prekmurcev in Primorcev, opozorilo, da območji nista keglja skrajne desnice. Do dogajanja na seji so izrazili globoko razočaranje in ogorčenje. Ob transformatorski postaji v mestu Dormagen na zahodu Nemčije so našli sumljiv predmet. Policija sumi, da gre za sabotažo, so davi sporočile oblasti. Preiskovalci so namreč prijeli pismo o priznanju odgovornosti za incident, ki omenja podobne dogodke v severnem Porenju, Vestfaliji in Brandenburgu v zadnjih dneh. Slovenski reprezentančni vratar in dolgoletni član madridskega Atletika Jan Oblak, ki je po podatkih portala LiveScore najbolje plačen vratar na svetu. Slovenec se je povzpel na vrh lestvice, potem ko je Manuel Neuer iz minhenskega Bayerna o podaljšanju pogodbe privolil v znižanje plače.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šipka do zmerna burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru na začetku delovne zapore med Zadobrovo in Snebrjami in nastaja zastoj na ljubljanski obvoznici, zato previdno. Še ena prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred izvozom Savlje. Dve pokvarjeni vozili pa ovirata promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri počivališčih Studenec in Postojna. Skozi zaporo je tudi zastoj proti Ljubljani pa še med Logatcem in Vrhniko. Če opazite radarje ali zastoje še kje, 080 13 02. Srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu 5 čez tretjo. Ja, to je velik val optimizma in veselja, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami in za vas vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes je mednarodni dan tekvandoja in kaj še je posebej zanimivo pri tej borilni veščini je, da res ni vse v moči. Ne? Veliko je discipline, nadzora in predvsem tega, da res znaš dobro obvladati sebe. In ta miselnost oziroma tehnika se mi zdi res super, če bi jo znali obvladati v vsakdanjem življenju. Tako, mi vsi, ne? Ker včasih res ni treba odgovoriti na vsako pripombo, ni treba zmagati vsakega prepira in res ni treba vedno dokazati, da imaš prav. Včasih je res najboljši udarec tisti, ki ga sploh ne vrneš.

0: čudovita pesem o prijateljstvu in o tistih ljudeh, za katere veš, da lahko računaš na nje. Če imate takega človeka v življenju, mu danes kar povejte, da ga cenite. In komot ga povabite na doživetje, ki ga zagotovo ne boste pozabila.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, izorajec se zgodi to soboto, tako da če imate kolo, ga res ne smete zamuditi. No, pa tudi če nimate kolesa, se ga splače pa izposoditi. Tale tura ni namenjena samo tistim zagretim kolesarjem, ki imajo doma več kolesarskih dresov kot pa, ne vem, navadnih majic, ampak se tempo lepo prilagodi skupnosti, tako da kolesarilo se bo 34 km, pretežno po ravnem in to brez nekega tekmovanja in merjanja časa. Dobrodošli ste tudi z električnimi kolesi, tako da če znate goniti, zabremzati in ustaviti, ste že na dobri poti in se lahko prijavite na Izorajt. Tako da se vidimo jutri v Kranju.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

Malo slovenske nostalgije v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez tretjo in če se ob tej pesmi vprašate, kam pa res ta vlak očukov pelje? Imamo odgovor. Proti glasbi. Proti odlični glasbi. Eros Ramazzotti in njegova velika uspešnica iz 80-ih prihaja čez nekaj trenutkov, pa Giboni in Tempera še pred pol četrto v našem ritmu.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
6: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
7: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Velenjski župan Peter Dermol pred občinskim praznikom 20. septembra ocenjuje, da je občina v dobri kondiciji. V zadnjih 6 letih je za naložbe namenila 173 milijonov evrov, od tega 82 milijonov nepovratnih sredstev. Samo letos je za investicije predvidenih 68 milijonov evrov. Med največjimi izzivi ostaja prestrukturiranje Šaleške doline po izstopu iz premoga, obnova stare elektrarne v center prihodnosti, industrijsko-tehnološki park in poslovna cona na Pesjo vzhod, ki naj bi spodbudili razvoj novih podjetij.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Trenutno Novo mesto in Črnomelj 33 stopinj, Šmarje pri Jelšah in Vojnik pa tudi Polzela in Markovci 32, Lenart in Šoštanj pa 31 stopinj. Če imate radi poletje, uživajte dokler traja, ker sonce in vročina sta na sporedu še nekaj dni. Jutri bo sončno vse do popoldneva, potem pa se bo pooblačilo in nastale bodo plohe. Ampak ok, že v nedeljo bo spet nazaj sonce in vročina in tako bo nekje do srede, ko se bo osvežilo. Zato te dni še skoku po kopalke in kak piknik, potem pa bomo uživali pred televizorjem.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
4: Ja, pestro dogajanje na cestah, zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od centra proti primorski do Brezovice in naprej po primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoji prav tako na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem od centra do Malenc, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri, na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med Bežigradom in Celovško in proti Štajerski od Novih Jarž do Sneberi. Tudi na cestah Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, Logatec, Vrhnika, Novo mesto, avtocesta in Izola, Strunjan, pa tudi Lesce, Bled, pa še zastoji pred mejnim prehodom Škofije proti Italiji. Ta vikend bo zaprta tudi štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico, danes od 21. ure pa vse do nedelje do 15. ure, zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. Radar pa ste opazili v Ponikvah na Dolenjskem pri gasilskem domu in še policijska kontrola sporočata je v Tržišču pri Mokronogu pri šoli. Če jih opazite še kje, sporočite na brezplačno 0880 13 02. Srečno pot!

0: par minut je čez pol četrto v našem ritmu in jutri gre za res.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Jutri kolesarimo skupaj v Kranju na velikem finalu Union Radler Izotura. In na Izoturu se res peljemo skupaj, tempo se prilagaja skupini, tako da nič bad, če niste v najboljši formi. 34-kilometrska trasa je pretežno ravnistka, tako da ni problema in tudi to je ves čar. Ne lovimo rezultata, ampak res uživamo v vožnji in spodbujamo drug drugega in se vmes še prijetno osvežimo.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Večna Gloria v ritmu pozitiva in njeni disco ritmi Can't take my eyes off of you. Dobrih 15 manjka do četrte in res, res ena lepa glasbena novica nastaja, v katero sta upleteni dve slovenski glasbenici lepotici in res tudi zelo postavni ženski, zelo prijazni, zelo srčni. Uganite sami, med katerima dvema se plete nova zgodba. Prvo ste zagotovo že prepoznali, Manca Špik je njeno ime in pa...
1: Levinja sem, ki se
0: boji. Levinja, Sašel in Derom sta po 20 letih prijateljstva prvič stopili skupaj v studio in zdaj ustvarjata prvi skupen duet. Saša je objavila nekaj simpatičnih fotk na njenih družbenih omrežjih in na eni obe stojita za mikrofonom, imata gor slušalke, na drugi si data petko, na tretji pa skupaj sta naredili tak srček z rokami in Saša je napisala, da je bilo prav njuno prijateljstvo vseh teh let nekaj posebnega in zdaj bosta delček te zgodbe preselili še v melodijo, tako da pesem že nastaja in pravi, da ob poslušanju prvih posnetkov kar trese od vznemirjanja in tako enih družbenih omrežjih in na eni obe stojita za mikrofonom, imata gor slušalke, na drugi si data petko, na tretji pa skupaj sta naredili tak srček z rokami in Saša je napisala, da je bilo prav njuno prijateljstvo vseh teh let nekaj posebnega in zdaj bosta delček te zgodbe preselili še v melodijo, tako da pesem že nastaja in pravi, da ob poslušanju

Satinski prihaja v nadaljevanju, še pred četrto, pred njim Sarah Brightman in Bocelli, Time to say goodbye, pa tudi Toto z Afriko. Vse to, da ostanemo v našem čudovitem ritmu pozitive.

0: Palačinkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem vztrajnost.
2: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
2: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
1: Tradicija, vztrajnost, nepozabno vzdušje.
2: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
1: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Te veseli delo z najstniki? Postani prostovoljec mladinskih delavnic na celjskih osnovnih šolah. Vodi zanimive delavnice, pridobi izkušnje in reference, stroški pa so povrnjeni. Prijavi se na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Sobota, 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sor čilija, ameriški barbekju, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota, 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
0: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k upisu. Klavir, akustična, električna ali baskitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040, 056, 636.
9: Šesti keltski dan na Rifniku. To soboto, 5. septembra, od 10. do 19. ure vas na starodavnem Rifniku pri Šentjurju čaka potovanje več kot 2000 let v preteklost. Pridružite se keltom ob lokostrelstvu, starih igrah, ustvarjalnih delavnicah, vedeževanju, zvočni kopeli in masažah. Zadišalo bo po keltski enolončnici, keltskem pražencu in sveže pečenih palačinkah. Osvežili pa se boste lahko v keltski točilnici. Najmlajši bodo lahko pekli tudi na ognju. Na keltski tržnici pa boste našli domače izdelke lokalnih ponudnikov. Pridite in doživite skrivnostni svet keltov. Se vidimo to soboto.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Kajzer in Grlić Radman za postopno in pragmatično reševanje odprtih vprašanj. Norveška na zahtevo ukrajinskega naftogaza zasegla rusko ladjo. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Zunanji minister Tone Kajzer in njegov hrvaški kolega Gordan Grlić Radman sta se na srečanju v Ljubljani zavzela za krepitev političnega dialoga ter postopno in pragmatično reševanje odprtih vprašanj. Ministra sta se zavzela za to, da bosta državi iskali predvsem tisto, kar jo povezuje in koristi prebivalcem na obeh stranih meje, pri tem pa izpostavila tudi krepitev gospodarskega sodelovanja. Norveška je na zahtevo ukrajinske energetske družbe Naftogaz na Arktiki v sredo zasegla rusko ladjo, ki bo do nadaljnega ostala v pristanišču rudniškega naselja Barentsburg. Rusija je Oslo obtožila piratstva in včeraj na pogovor poklicala norveško veleposlanico v Moskvi. Prav tako so zahtevali takojšnjo izpustitev ladje. Gospodarska zbornica Slovenije podpira vladni predlog novele zakona o trošarinah, ki da lahko ublaži del pritiskov zaradi visokih cen energentov v prometu, prehranski verigi in drugih delih gospodarstva. Pričakuje, da bo to del širšega paketa ukrepov za cenovno dostopno in zanesljivo energijo ter večjo energetsko samooskrbo. Svetovne cene hrane so avgusta drugič zapored zrasle in se pospele na najvišjo raven po novembru 2022. Podražitve so zabeležili v vseh kategorijah izdelkov, je danes sporočila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Dirke svetovnega prvenstva Formule 1 bo do leta 2027 predvidoma krajše, saj so se moštva dogovorila o načrtu za zmanjšanje dirkalnih razdalj z 305 na 290 km. Vozniki bodo na vsaki dirki odpeljali 2 ali 3 kroge manj.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šipka do zmerna burja.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenentehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Športnih 30.
9: Rezultati.
8: Tekme.
9: Športni dogodki.
8: Športnih 30.
9: Največ športa iz naše regije.
8: Športnih 30.
9: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
10: Previdna prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti na začetku Višnjegorskega klanca proti Obrežju. To nedeljo bodo za dober mesec promet uredili po 2 zoženih pasovih v obe smeri na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sije, Sever in Jug. V tem času bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, obvoz pa bo preko priključka Slovenske Bistrice Jug. Policijska kontrola je v Tržišču pri Mokronogu pri šoli, če jih opazite še kje, 080 13 02. Pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Velenju točno 5 čez četrto. Dobrodošli v prvem septembrskem petku, dodatno ga lepšamo z glasbo in zanimivostmi iz Slovenije in sveta. To je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes pa v Ameriki praznujejo dan dodatne sladice. Res mi ni jasno, zakaj tega še nimamo v Sloveniji. Imamo potico, kremšnito, gibanico, štruklje, mislim, materijala imamo ogromno. Jaz mislim, da se komod pridružimo v praznovanju Američanom in si danes postrežemo še en dodaten kos. Če pa se slučajno kdo začudi in kaj povpraša, pa povejte pač, da je danes dan dodatne sladice in da skrbimo za to, da se ta dan prime tudi pri nas. Mi pa glasbenim slaščicam, Bee Gees prihajajo pa Robbie Williams.

0: Če bi morala to pesem opisati z eno besedo, bi bila verjetno ta res samo občutek. 13 minut je čez četrto, v ritmu pozitive pa vemo, kaj poleg glasbe prav tako prinese dober občutek. In to mislim, da je, da narediš nekaj zase, za svoje telo in se malo razmigaš, ob enem pa še poskrbiš za svoje socialno življenje in to počneš v odlični družbi.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Že jutri super priložnost, da doživite oboje, torej šport in druženje. V Kranju štartamo iz Orajt, ki ima 34 km, trasa je pretežno ravninska, časa ne merimo in vozimo skupaj s spremnim vozilom in totalno navijaškim vzdušjem. Torej Izrael, Kranj, prijavite se in bodite del finala Union Radler Izotura.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

cena za vse, ki imate svojo zlato osebo. Če danes še niste pohvalili, imate zdaj kar dober razlog. Lahko rečete, ej, v ritmu pozitive sem slišal oziroma slišala pesem Moje zlato in sem se spomnila na te. In zagotovo se bo oseba na drugi strani raznežila in vrnila ljubeznivost in potem bomo vsi živeli bolj srečno in bolj ljubeče življenje. V nadaljevanju pa še nekaj več romantike.

0: Varnost ostrožno in PGD ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Sobota, 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
3: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Izbrana glasba 80-ih. Samo za vas.
7: Na

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Nov skate park na Hudinji, eden največjih in najsodobnejših tovrstnih parkov regije, dokončan in pripravljen za uporabo. Stal je približno 500 000 evrov. Gre za sodoben poligon za rolkarje, BMX, skiroje in druge urbane športe, ki je nastal tudi ob tesnem sodelovanju z bodočimi uporabniki. Novi skate park je umeščen v športno območje ob košarkarskem igrišču Luke Dončiča in v neposredni bližini nogometnega kompleksa Olimp.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, danes Metlika 34 stopinj trenutno, Črnomelj 33, Slovenska Bistrica in Vojnik 32, Žalec in Markovci, pa tudi Šoštanj 31, Velenje pa okroglih 30. Imamo sonce in jutri ga bo prav tako dovolj, ampak popoldne lahko pokuka nekaj oblakov k nam in nas za kratek čas obišče tudi kakšna ploha ali nevihta. Potem bo pa spet poletno nedelja in tudi vsi dnevi do srede bodo večinoma sončni in vroči, po sredi pa se obeta en tak preobrat z več svežine in dežja, kar bo prav tako marsikomu prijalo. Zato danes brez slabe vesti na teraso na sladoled ali pa kar na večerno druženje pod milim nebom.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Zaprt je počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem zaradi okvare vozila pred predorom Strmec. Nastal je zastoj do Zadobrove, zato previdno tam. Ta vikend bo zaprta tudi Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico od petka od 21. ure, torej od danes od 9. zvečer pa vse do nedelje do 15. ure popoldan. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Do nekje 29. septembra bo tudi na Slovenski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa javite lokacijo na brezplačno 080 13 02.

0: Union 00 Radler Isotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Ja, tako je. Če kdaj kolesarite po cesti, ne? Potem poznate tisti zvok avtomobila za sabo, ko mislite, joj, prosim, najlepo pelje mimo s primerno razdaljo. No, jutri tega ne bo, ker se bomo na Izorajdu vozili po zaprtih cestah. Ja, ceste bodo samo naše in meni je že samo to ekstra posebno, ne, da imamo spremno vozilo, navijaško vzdušje bo in cela skupina kolesarjev, tako da za en dan dobimo občutek, kot da smo res del ene velike kolesarske prireditve, kar načeloma tudi smo. Samo da brez tekmovanja in brez merjenja časa in tiste ja, tekmovalnosti, kdo bo zdaj prvi. Ne. Tako da jutri v Kranju 34 km po ravnini večinoma prijavite se na Izoride in doživite finale Union Radler Izotur.
0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: ko se družimo Rok, Luka in Nuša in tudi vsi vi čudoviti pozitivni ljudje, pa tudi naš kolega Miro. On je tudi vedno v ritmu pozitive in zato tudi vedno nasmeje. Res, morate slišati, kaj je on danes povedal naši tajnici na telefonsko 041-309-300.
1: 11-letno dekle je ugotovilo, da so ji med nogami začele rasti sramne dlake. Zaskrbilo jo je, kaj se dogaja z njo, zato je vprašala mamo. Mama ji je čisto mirno odgovorila. Tisti del, kjer so zrastle dlake, se imenuje opica. Bodi ponosna, da so tvoji opici zrastle dlačice. Naslednje jutro je pri zajtrku novico predala še svoji sestri. Manca, moji opici so zrastle dlačice. Manca se je nasmihnila in rekla, ah, to ni nič, moje že je banano. Mama se je samo onesvestila.
0: Miro, legenda. Če imate tudi vi kakšno šalo ali pa celo morda resnično smešno zgodbo iz svojega življenja, pustite sporočilo na 041-309-300, ker verjamemo, da je smeh pol zdravja. Druga polovica pa je verjetno odlična glasba in ob tem malo razgibavanja.

0: Bjelo dugme se nam pridruži še pred peto, pa tudi Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You in The Colors, Italo Disco. Vse to, da ostanemo v fantastičnem ritmu. V ritmu pozitive,
1: Radio Celje. Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
2: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
2: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
1: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
2: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.
3: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Event Team prodajnih mestih.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kajzer in Grlić Radman za postopno in pragmatično reševanje odprtih vprašanj. Opozicija vložila zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Zunanji minister Tone Kajzer in njegov hrvaški kolega Gordan Grlić Radman sta se na srečanju v Ljubljani zavzela za krepitev političnega dialoga ter postopno in pragmatično reševanje odprtih vprašanj. Ministra sta se zavzela za to, da boste državi iskali predvsem tisto, kar jo povezuje in koristi prebivalcem na obeh stranih meje, pri tem pa izpostavila tudi krepitev gospodarskega sodelovanja. Poslanci Svobode, SD in Levice so zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje. Ne gre samo za vsebino enega zakona, ampak za vprašanje, v kakšni demokraciji želimo živeti, je poudarila poslanka SD Andreja Katič. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca Ratka Mladića v Srbiji odpovedala obisk v tej državi kandidatki za članstvo v EU. Kot je zapisala na družbenem omrežju X, poveličevanje, ki spremlja Mladićevo smrt, ni v skladu z evropskimi vrednotami. V sindikalnih centralah so v treh dneh zbiranja podpisov podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali prek 14 tisoč od potrebnih 40 tisoč podpisov. Na spletni strani proti razkroju Slovenije je trenutno navedena številka 14 054 podpisov. Dirke svetovnega prvenstva v Formuli 1 bo do leta 2027 predvidoma krajše, saj so se moštva dogovorila o načrtu za zmanjšanje dirkalnih razdalj z 305 na 290 km. Vozniki bodo na vsaki dirki odpeljali dva ali tri kroge manj.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šipka do zmerna burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi.

0: Zaprte počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarja zaradi pokvarjenega tovornjaka, zato ekstra previdno tam. Policijska kontrola pa je v Trebelnem pri odcepu za Lovsko kočo. Če opazite radarje ali zastoje še kje, 0813 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5 čez 5. Ja, petek je še lepši, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če ste med tistimi, ki za vse druge najdete čas zase in za tiste stvari, ki jih imate radi pa nikoli ali pa zelo redko, bi vas zdaj najraje potazadni. Čeprav ne morem, ker sem jaz ista. Za prijatelje, za družino bi skočila in pomagala takoj. V službi tam tudi vse zrihtaš. Ko pa prideš do sebe, pa si rečeš, ah, saj bom že, bom jutri. Ampak veste kaj, ne? Zdaj jutri je precej zahrbtna beseda, ker jo lahko uporabljaš vsak dan. Zato je tako, jaz sem zato, da sklenemo zdaj en pakt in si rečemo, da danes res vzamemo vsaj pol ure, ki niso za nikogar drugega, ampak samo za nas. Telefon na stran, malo miru, glasba, sprehod, kava, karkoli, samo da je naše. Naj bo nekaj samo danes, samo za nas.
1: Vedno v ritmu pozitive.

0: Lena in Satellite, taka igriva evropska pop klasika, še vedno zelo priljubljena. Če vam ostane in kroži še nekaj časa po glavi, nismo mi krivi. V ritmu pozitive 15, skoraj 15 čez peto in če ste mogoče vsaj enkrat v tem tednu pomislili, zdaj ko smo omenjali Izraj, da bi se pa mogoče tudi vi pridružili, no zdaj je tisti trenutek, ko tam mogoče spremenite in rečete, pa veš kaj, grem in akcija in nič me ne ustavi.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, Izorajec se zgodi že jutri naredimo 34 km, večinoma po ravnem, v skupini, brez dirkanja, brez štoparce, lahko pridete s prijatelji, partnerjem, sodelavci ali sami in se priključite s kakršnim kolim kolesom, tudi električna kolesa so dobrodošla, važno je samo, da delujejo bremze, da imate čelado, pa ste sprejeti. Prijavite se na Izorajet in se vidimo jutri v Kranju na finalu Union Radler Izotura.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajet, Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

Ti si vse, preprost naslov, ampak zelo močno sporočilo. V ritmu pozitive pa prihaja še malce nostalgije. Velika balada 80-ih.

0: potem pa še malo ljubezni po dalmatinsko. Carrie in Trebam te noča slišimo čez nekaj trenutkov. Upam, da ti ti dve polepšata to popovdne.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse višje stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Sobota, 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sor čilija, ameriški barbekju, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbekju fest. Pridi lačen.
4: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: 6. keltski dan na Rifniku. To soboto, 5. septembra, od 10. do 19. ure vas na starodavnem Rifniku pri Šentjurju čaka potovanje več kot 2000 let v preteklost. Pridružite se keltom ob lokostrelstvu, starih igrah, ustvarjalni delavnicah, vedeževanju, zvočni kopeli in masažah. Zadišalo bo po keltski enolončnici, keltskem pražencu in sveže pečenih palačinkah. Osvežili pa se boste lahko v keltski točilnici. Najmlajši bodo lahko pekli tudi na ognju. Na keltski tržnici pa boste našli domače izdelke lokalnih ponudnikov. Pridite in doživite skrivnostni svet keltov. Se vidimo to soboto na Rifniku.
9: Prepusti se.
10: Uživaj.
9: Zamigaj.
10: In zapoj.
9: Z Radijem Celje.
10: Vidno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Občina Podčetrtek je podpisala pogodbo za gradnjo mrežnega podjetniškega inkubatorja v Vonarju. Dela bo izvedlo cestno podjetje Ptuj. V novem objektu bo med drugim 12 pisarn, skupna delavnica in laboratori za razvoj inovativnih idej. Stavba bo zgrajena po najsodobnejših okoljskih standardih. Celoten kompleks pa bo imel tudi restauracijo. Ker bo umeščen ob kolesarski poti tik ob predvidenem Vonarskem jezeru, bo po navedbah občine Podčetrtek postal privlačno stičišče za kolesarje, domače obiskovalce in podjetnike.

0: Погледу небо.
1: Trenutno Novo mesto in Trebnje 33 stopinj, Lenart in Maribor pa tudi Šentjur 32, Prebold pa vzela 31, Mislinja pa okroglih 30. Še vedno sončno in vroče in tudi jutri bo tako, vsaj do popoldneva, potem se lahko nabere nekaj oblakov in pride do kakšne nevihte, kratkih ploh, no nedelja bo spet sončna in vroča in tako bo ostalo vse do srede, ko pride ohladitev. Do takrat pa le izkoristimo sonce za kakšen piknik v naravi.
0: Gremo na ceste.
1: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje zaradi pokvarjenega tovornjaka. Previdno tam, policijska kontrola pa še vedno v Trebelnem pri odcepu za Lovsko kočo. Če opazite radarje ali zastoje še kje, 0803 12 02 je brezplačno.

0: Ja, ljubezni, vse, kar potrebujemo v ritmu pozitive 20 do 6. Jaz sem vam danes priznala, da sem začela na prevelikem kolesu, enkrat poletela čez balanco, pa še vedno rada sedem na kolo. Tako da očitno res gojim tudi nekaj ljubezni do kolesarjenja.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, in jutri imam en lep razlog, da gremo kolesarit skupaj. Izoraj do Kranju traja 34 km, pretežno po ravnem, brez merjenja časa, na zaprtih cestah in skupaj z seveda odličnimi drugimi kolesarji. Prijavite se in bodite jutri del velikega finala Union Radler Izotura.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Ja, in prosim, pri zaviranju ne ponavljajte mojih začetniških napak. Stisnite po zadnji, ne sprednji, razen če bi želeli malo poleteti v nebo. Mi pa zdaj poletimo med hite.
4: Potala si me, oko malo prsta, makar pravila za mene ne važe.
0: Ekstra plesna pesem grupe Latino prihaja. Še pred tem Sting in nato še legendarna Cher, vse to še pred šesto. Držim pesti, da so vse obveznosti za vami, če še niso, da bodo kmalo in da nabašite vikend z veliko žlico in res naredite kaj lepega in dobrega zase. In da se v ponedeljek spet dobimo tukaj na filani s pozitivno energijo v našem ritmu. Ritmu pozitive!
5: Ko se cesta iz mesta počasi umakne naravi, ko šteje vsak korak, vsak kilometer in predvsem ustrajnost.
6: V soboto, 5. septembra, prihaja 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
5: Izberi svoj izziv, 72 km iz Celja, 42 iz Mozirja, 28 z Ljubnega, 18 iz Luč ali 9 km iz Solčave. Vse poti pa vodijo do istega cilja, v čudovito Logarsko dolino.
6: Najdaljša preizkušnja se začne ob 6. zjutraj na Trgu celjskih knezov pred mestno občino Celje. Nato pa se tekačem pridružujejo udeleženci na različnih razdaljah.
5: Tradicija, ustrajnost, nepozabno vzdušje.
6: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina v soboto 5. septembra.
5: Prijave in vse informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
6: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
7: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Praznujte z nami 10 let Fontane Piu v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piu. Dobimo se pri Fontani.
9: SIC, izobraževanje odraslih Laško, vpisuje v programe ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in gastronom hotelir. Na voljo so tudi različni tečaji za osebni in poklicni razvoj. Obiščite nas na informativnem dnevu 10. septembra med 13. in 16. uro v kulturnem centru Laško. SIC, izobraževanje odraslih Laško, vaša pot do novih priložnosti.
10: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacije Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v ponedeljek 7. septembra med 8 in 13. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Zvodnega od hišne številke 23 do 68, Osence od hišne številke 1 do 18 in Zagrada od 133 do 135. Elektrocelje obvešča, da bo v soboto 5. septembra prekinjena dobava električne energije na Fužinah med 14. in 17.30 na območju transformatorskih postaj Fužine Livarna in Fužine Črpališče. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.

0: Šesti keltski dan na Rifniku. To soboto, 5. septembra, od 10. do 19. ure vas na starodavnem Rifniku pri Šentjurju čaka potovanje več kot 2000 let v preteklost. Pridružite se keltom ob lokostrelstvu, starih igrah, ustvarjalnih delavnicah, vedeževanju, zvočni kopeli in masažah. Zadišalo bo po keltski enolončnici, keltskem pražencu in sveže pečenih palačinkah. Osvežili pa se boste lahko v keltski točilnici. Najmlajši bodo lahko pekli tudi na ognju. Na keltski tržnici pa boste našli domače izdelke lokalnih ponudnikov. Pridite in doživite skrivnostni svet keltov. Se vidimo to soboto na Rifniku.
1: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
8: Poslušate ponovitev oddaje.
1: Tedenski utrip na Radiu Celje.
9: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Začelo se je novo šolsko leto. Letošnja generacija šolarjev in vrtčevskih otrok je nekoliko manjša kot lani. 9 celjskih osnovnih šol bo v tem šolskem letu obiskovalo skoraj 4000 učencev, 97 manj kot lani. Šolski prag je prvič prestopilo skoraj 400 prvošolcev, 40 več kot lani. Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik.
10: Na vseh osnovnih šolah bomo popisovali po 2 oddelka prvega razreda, na drugi osnovni šoli Celje pa bodo otrok z odločbo o usmeritvi je 324, do spremljevalca pa ima skupaj 34 otrok.
9: Med izzivi je Črt Močivnik izpostavil vse več potreb po dodatni strokovni pomoči, varnost otrok in preprečevanje nasilja. Slednjega so bili prvi šolski dan deležni številni dijaki prvih letnikov srednje šole. Tradicija je, da srednješolci na prvi šolski dan pripravijo sprejeme za novince. Starejši dijaki ob tem mimo uradnih izvajajo tudi druge načine dobrodošlice. Razširjeno je denimo popisovanje tako imenovanih fazanov. Pri tem vsaj 43% novincev srednjih šol vsako leto pravi, da pri fazaniranju niso sodelovali prostovoljno. In nič drugače ni bilo letos. V Mariboru je mladostnica zaradi rabe spreja celo poiskala zdravniško pomoč. Policija poziva k prijavi, če je bil kdo deležen fazaniranja proti lastni volji. Tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so najostreje obsodili vsakršno ravnanje, ki dijake ponižuje, ustrahuje ali ogroža njihovo varnost in dostojanstvo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na tveganje za zdravje in poudarjajo, da je zabava v redu, dokler je varna in prostovoljna. Ko nekdo nekoga prisili, ponižuje, poškoduje ali izpostavi nevarnosti, pa to ni več zabava. Zabavno tudi ni, ko se podjetniki soočajo z negativnimi učinki v poslovanju. Občina Laško je pred dvema letoma začela prenovo starega mestnega jedra. Čeprav se izvajalci in občina trudijo, da bi dela čim manj vplivala na življenje prebivalcev in podjetnikov v mestnem jedru, je dostopnost do središča Laškega že dlje časa močno otežena. Lokali in trgovine beležijo upad obiska. Številni podjetniki opozarjajo, da je stanje postalo nevzdržno. Občina Laško zato podjetnikom in obrtnikom v mestnem središču nudi finančno pomoč. Župan Marko Šantej.
11: Poskušamo na nek način blažiti z določenimi organizacijskimi ukrepi, z razpisom, ki pa je objavljen, pa želimo tudi pomagati vsem poslovnim subjektom, ki delujejo v mestnem jedru, ki se trudijo in ki so bili zaradi investicije, ki praktično še ni zaključena, ki je bila v teku, bom rekel, ki so imeli otežkočeno poslovanje oziroma sam dostop do svojih lokalov. Ta trenutni razpis je namenjen predvsem blažitvi ukrepov oziroma posledic pretekljivosti. Leta. V prihodnjem letu prav tako imamo v proračunu predvideno finančno pomoč.
9: Tokrat je pomoč namenjena tistim, ki so v lanskem letu utrpeli negativne učinke v poslovanju zaradi del na delu Aškerčevega trga in delu ulice pod gradom. V letošnjem proračunu občine Laško je za ta namen zagotovljenih 20 000 evrov. Rok za oddajo vlog je 14. september in rok za oddajo zahtevkov za izplačilo 20. november letos. V nadaljevanju oddaje tudi o tem, da celjska občina išče partnerja za ponovno vzpostavitev trgovine na Polulah in da je Celje korak bliže celoviti sanaciji in preobrazbi območja stare Cinkarne. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Mestna občina Celje išče trgovca oziroma investitorja, ki bi na Polulah ponovno vzpostavil trgovino. Letos je odkupila objekt na cesti v Laško, kjer je nekoč deloval Mercator. Objekt je po požaru junija 2023 potreben celovite obnove. Občina pa zdaj preverja, ali za ponovno trgovsko dejavnost obstaja zanimanje. Zaradi bližine stanovanjskega območja lokacija predstavlja dober potencial predvsem za ponovno vzpostavitev trgovine živili, pravijo v celjski občini. Kot poudarjajo, želijo z vzpostavitvijo trgovine izboljšati lokalno oskrbo prebivalcev tega dela Celja. Trgovina bi bila pomemben doprinos za prebivalce naselij Polule, kjer je tudi osnovna šola, za grad in Pečovnik. Na tem razmeroma velikem območju s precejšnjim številom prebivalcev namreč vse od požara v Mercatorjevi poslovalnici trgovine živili ni. Okoljsko ministrstvo je objavilo javno naročilo za dodatne raziskave ter pripravo strokovnih podlag in projektne dokumentacije za sanacijo območja stare cinkarne v Celju. Z raziskavami bodo natančneje opredelili obseg onesnaženja in pripravili podlago za izbor metode sanacije območja, ki velja za eno največjih podedovanih okoljskih bremen v mestu. Na podlagi raziskav bo izdelan tehnično, okoljsko in ekonomsko optimalen koncept sanacije, pravijo v celjski občini. Predvidena je tudi izdelava celovite urbanistične zasnove, ki bo podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Sanacija okoljskih bremen je namreč ključni pogoj za nadaljni razvoj območja, ki ima po navedbah mestne občine Celje za mesto pomemben dolgoročni razvojni potencial. Celjska občina je prihodnost stare cinkarne že obravnavala v okviru mednarodnega arhitekturnega in urbanističnega natečaja. Izbrano rešitev so pozneje nadgradili v strokovno podlago, ki predvideva tri možne scenarije razvoja območja. Župan Matija Kovač je objavo naročila ministrstva pozdravil kot konkreten premik pri reševanju problematike stare cinkarne. Tragedija slovenske družine z območja Raven na Koroškem, ki sta jo prejšnji teden med počitnicami v Italiji zajela silovita eksplozija in požar, je dobila najhujši možni epilog. Po očetu in mami je umrla tudi njuna 10-letna hči. V nekaj dneh je tako ugasnilo življenje vseh treh članov družine. V znak spoštovanja do tragično preminulih in solidarnosti z družino je v občini Ravne na Koroškem razglašeno 3-dnevno žalovanje. Naj nov teden prinese same lepe novice in dogodke. Želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Datum, ki ga nočemo podoživeti. Zame to predstavlja 16. avgust. To je bil datum, na katerega bi mogel imeti 8. leto svoje obletnice. Vendar sem posvetil samo ta komad. Sem Tonight in poslušate moj nov komad 16. avgust na Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Si pripravljen na tekaški izziv v eni najlepših slovenskih dolin?
3: V soboto, 5. septembra, 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
2: Izberi svojo razdaljo 72, 42, 28, 18 ali 9 kilometrov in priteci do skupnega cilja v osrčju Logarske doline.
3: 37. ultramaraton Celje Logarska dolina.
2: Prijave in informacije na spletni strani Društva maratoncev in pohodnikov Celje.
3: Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Prvi šolski dan je za marsikoga pomenil vrnitev v šolske klopi, za nekatere pa tudi začetek popolnoma novega obdobja. Srednje šolce, ki so prvič prestopili prag nove šole, so pričakovali tudi starejši dijaki, ki jim pravijo fazani. Fazaniranje je pri nas že dolgo del začetka srednješolskega življenja. Ideja je preprosta. Novince malo potegniti v dogajanje, jih vključiti v šolsko skupnost in jim pripraviti kakšno zabavno nalogo. In če ostane pri tem, pravzaprav ni s tem nič narobe. Problem nastane takrat, ko se meja med šalo in poniževanjem zabriše. Morda se komu zdi smešno, če mora novinec odgovoriti na kakšno zabavno vprašanje, zapeti pesem ali opraviti kakšno smešno nalogo. Tudi kakšen f s flomastrom, če se z njim vsi strinjajo, je lahko del nedolžne zabave. Toda drugače je, ko nekoga polivamo z barvo, škropimo spreji, posipamo z moko ali jajci, gasilimo v nekaj, česar ne želi, ali pa ga pred drugimi spravljamo v neprijeten položaj. Takrat se moramo vprašati, ali je to še zabava. Pri šanah pogosto razmišljamo predvsem o namenu. Saj nismo mislili nič slabega. Samo hec je bil. Tudi mi smo to doživeli. Ampak namen ni edina stvar, ki šteje. Pomembno je tudi, kako se je ob tem počutil človek na drugi strani. Če se nekdo smeji skupaj z nami, je to ena stvar. Če se smejimo njemu, medtem ko mu je neprijetno, ga je strah ali se počuti ponižanega, pa je zgodba popolnoma drugačna. In mogoče je prav to nekaj, o čemer bi morali govoriti več. Ne samo pri fazaniranju, ampak tudi sicer v odnosih med ljudmi. V nadaljevanju pa bomo pogledali, kje je meja med nedolžno šalo in poniževanjem ter kako lahko sprejem prvih letnikov postane predvsem način, da se novinci počutijo sprejete.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Ko smo v skupini, je včasih zelo težko reči, to pa ni več smešno. Še posebej, če se vsi okoli nas smejijo. Takrat lahko hitro dobimo občutek, da moramo sodelovati, tudi če nam nekaj ni všeč. In ravno zato je odgovornost na obeh straneh. Tisti, ki šalo pripravljajo, morajo prepoznati tudi mejo. Tisti, ki jo doživljajo, pa morajo vedeti, da imajo pravico reči ne. Fazaniranje je lahko zabavno tudi brez tega, da nekoga umažemo, prestrašimo ali osramotimo. Lahko pripravijo tekmovanja, zabavne izzive, iskanje skritih namigov, vprašanja v šoli, športne naloge ali kakšno drugo kreativno idejo, pri kateri sodelujejo vsi. In mogoče bi morali pri tem narediti še en korak naprej. Namesto vprašanja, kaj lahko naredimo prvim letnikom, bi se lahko vprašali, kako jih lahko vključimo. Razlika je res majhna, rezultat pa je lahko precej drugačen. Novinci si bodo prvi dan šole verjetno zapomnili še dolgo. Zakaj jim ne bi dali spomina, ob katerem se bodo čez nekaj let nasmehnili? Ne spomina na to, kako so jih polili z barvo ali jih osramotili pred množico, ampak na to, kako so jih starejši dijaki sprejeli medse. To je pravzaprav tudi širše vprašanje medgeneracijskih odnosov. Pogosto govorimo o tem, da se moramo mladi učiti od starejših in starejši od mladih. Toda v resnici se moramo vsi učiti tudi tega, kako ravnati drug z drugim. To pomeni, da znamo postaviti mejo, ko je nekdo prestopi. In tudi, da znamo mejo spoštovati, ko nam jo postavi nekdo drug. Pri tem velja zelo preprosto pravilo, ki ga verjetno poznamo že od otroštva. Ne delajmo drugim tistega, česar ne želimo, da bi drugi delali nam. Če bi bilo nam neprijetno, da nas nekdo predvsem polije z barvo, zakaj bi bilo to sprejemljivo za nekoga drugega? Če ne bi želeli, da nas nekdo sili v nekaj, česar ne želimo, zakaj bi to počeli novincu? Morda se zdi, da gre pri vsem skupaj samo za nekaj minut zabave, vendar lahko prav te minute nekomu ostanejo v spominu še dolgo. Zato je pomembno, da se pred vsako šalo ustavimo in pomislimo, kako bi se počutili sami, če bi bili na drugi strani. Če znamo poskrbeti, da se ob zabavi nihče ne počuti manj vrednega, prestrašenega ali izločenega, potem smo naredili korak v pravo smer. Tradicije so pomembne, povezujejo generacije in ustvarjajo spomine. Ampak tradicija sama po sebi še ne pomeni, da je nekaj vedno prav. Časi se spreminjajo, ljudje se spreminjajo in z njimi se morajo spreminjati tudi nekatere navade. Zato naj bo tudi fazaniranje predvsem priložnost za dobrodošlico, za smeh, druženje in kakšno dobro zgodbo, ki jo bodo lahko čez leta pripovedovali naprej. Kaj ti prava šala je tista, pri kateri se na koncu smejijo vsi. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnjič.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse više stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in okrepiti destinacijo, preberite v novem tedniku. V Radečah papirništvo ni bilo nikoli samo služba. Skoraj 300 letja je krojilo življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v Novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v Novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša velik preobrat v preiskavi krutega umora na Celjskem. Tožilstvo je za 63-letnika, ki je marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah sekiro umoril svojo mater, zdaj predlagalo drugačen ukrep. Kakšen? Preberite v Novem tedniku. Tudi celjski kmetje opozarjajo na vse više stroške in vse težji položaj. Zakaj želijo odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo ter kaj jim odgovarja pristojno ministrstvo, pišemo v Novem tedniku. Gledališče je moje življenje, pravi Olga Markovič, ki svojo igrivostjo in humorjem že desetletja navdušuje občinstvo. Od šolskih odrov do radija, karnevalov in lastne komedije televizije griže. Njena ustvarjalnost nima meja. Spoznajte jo v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Šentjurju pred občinskim praznikom zaključujejo več pomembnih naložb. Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo Iršič. Kako želijo povezati turistične ponudnike in še pomembnih naložb? Med drugim se pri šoli in vrtcu v Hruševcu obetajo nova parkirna mesta, prizidek pa je dobil tudi dom starejših. Kaj se še spreminja, izveste v novem tedniku. Rogaška Slatina je v prvi polovici leta zabeležila nekoliko manj gostov, a načrtov ne manjka, poudarja vršilec dolžnosti direktorja Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina, Samo

0: življenje kraja, od dela in družin do kulture in športa. Zdaj želijo to bogato dediščino ohraniti v muzejski zbirki. Kaj vse bo pripovedovala, preberite v novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša število izdanih odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami tudi na Celjskem v zadnjih letih narašča. Zakaj? Je razlogov za porast otrok s posebnimi potrebami res toliko več ali se je spremenil naš pogled na nje? Kaj pravijo strokovnjaki in učitelji, preberite v Novem tedniku. Sanacija onesnažene zemljine pri vrtcu Gaberje bi lahko stala 6 milijonov evrov, zato država projekta v dosedanji obliki ne bo nadaljevala. Zakaj je sanacija tako draga in kako bo ukrepala občina, pišemo v Novem tedniku. Poreklo in okoliščine ne smejo določati meja posameznikovih možnosti, poudarja predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji Florina Ametaj. Kako albanskim otrokom in mladostnikom pomagati pri vključevanju v slovensko okolje in zakaj je pri tem ključno znanje jezika? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.